0: prva ponovitev.
1: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
2: Živjo, Rok Zupan in Bojan Kovac sva iz kroga najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja danes izbrala učenjaka in genialnega iznajditelja. Na seznamu njegovih številnih del je kardanski zgib, ki se uporablja v današnjih motornih vozilih. Ker so ga njegovi sodobniki opisovali kot najbolj inovativnega človeka, ki je kadarkoli živel in ga danes večina opeva kot angleškega Leonarda da Vincija, je čas, da človek, ki je med drugim izumil zaslonko, model očesa, ki je sestavni del fotoaparata, dobi svojih 5 minut slave. No, mal več pa že. Tako je po muziki.
3: Kaj se je takrat zgodilo med nama?

0: Veleumi človeštva.
1: Kot skrbnik eksperimentov v kraljevi družbi je bil Robert Hooke v Londonu v poznem 17. stoletju v središču intelektualnega življenja. Bil je član skupine, ki se je zanimala za raziskovanje narave, a Hooke je bil izjema. Dejaven je bil v arhitekturi, astronomiji, kemiji, geologiji, matematiki, mehaniki, medicini, optiki in še kje. Na demonstracijah pred člani kraljeve družbe je uporabljal znanstvene naprave, ki jih je naredil sam. Danes lahko v vsakem učbeniku biologije preberemo, da je britanski znanstvenik Robert Hooke prvi videl in poimenoval celico. Do tega odkritja je prišel, ko je pod mikroskopom opazoval rezino plute, kar pomeni, da Hooke ni trpel za rastlinsko slepoto, kot se sprva namigovalo. Prav tako v nobenem učbeniku ne piše, kaj Hooke pravzaprav opazil in zapisal. Je pa zato veliko več zapisanega v njegovi knjigi Mikrografija. O knjigi in dosežkih rečemo še kaj več po muziki.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Huk je beležil svoje opazovanja pod mikroskopom in risal skrajno majhne reči, recimo muho, čebele žrelo, snežinko ali posamezno celico v tanki rezini plute. Vse to je zapisano v njegovi knjigi Mikrografija. Ena zmed strani v Hukovi knjigi prikaže velikansko sliko mravlje, ki je zrisana do najmanjše podrobnosti. Oblikoval je enačbo, ki se še danes uporablja za izražanje prožnosti vzmeti. Po njem se imenuje tudi Hukov zakon. Ta pravi, kadar potegnemo za vzmet, se podaljša, ko pa jo spustimo, skoči nazaj, razen če jo raztegnemo tako močno, da ni več prožna. Leta 1660 je Huk odkril, da je podaljšek vzmeti sorazmeren silo, ki vleče vzmet. Z drugimi besedami, dvakrat večja sila področi dvakrat večji podaljšek. In ko leta 1666 ogen uničil večji del Londona, je rokave zavihal tudi Huk. Ne, ni bil gasilec, je pa pomagal zgraditi nove temelje za pozidavo mesta. Kaj se potem zgodilo, izveste takoj po muziki.

0: Veleumi človeštva, napredek, razvoj, evolucija. Veleumi človeštva.
1: Robert Hooke je bil kot arhitekt, astronom, eksperimentalni znanstvenik, iznajditelj in geodet svoj čas velik velikan. Potem, ko je London v velikem požaru pogorel skoraj do tal, je bil kot gradbeni nadzornik leta 1666 odgovoren za njegovo ponovno pozidavo. Iz pepela je nastala nova katedrala svetega Pavla. Hooke je bil spreten arhitekt in sodeloval je pri ustvarjanju pomembnih poslopij in pri ponovnem vzpostavljanju infrastrukture, od kanalizacije do tlakovanja. Spomenik v obliki velikanskega stebra, ki stoji blizu kraja, kjer je izbruhnil požar, je bil zgrajen po Hookovem načrtu. Na njem piše, da je bilo v požaru uničenih 13.200 hiš in 89 cerkva.

0: Veleumi človeštva.
1: Zamisli Roberta Hooka iz mehanike se pojavljajo v številno dobro znanih napravah. Hook je med drugim napravil model očesa s prilagodljivo zaslonkom za uravnavanje množične svetlobe, ki vstopa v šarenico. Taka zaslonka je danes sestavni del vsakega fotoaparata. Zgibi, kot jih je izdelal Hook, se uporabljajo tudi v vozilih za povezavo med togimi gradmi, ki se vrtijo. Zamislil si je tudi zgodnjo verzijo vodne tehnice, Wasserwaage po domače. Gradbeniki z njo preverijo, ali je površina ravna. Za znamenitega britanskega fizika in kemika Roberta Boyla je razvil tudi vakumsko črpalko.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Huka danes poznamo predvsem po zakonu o sorazmernosti med podaljškom prožnega telesa in natezno silo. Gre za Huko zakon iz leta 1660. Deloval je v krogu najodličnejših znanstvenikov 17. stoletja, a je kljub številnim izumom in odkritjem potonil pozabo. Toda kljub slovesu, ki ga je imel kot znanstvenik, so njegovi posmrtni ostanki pokopani nekje na severu Londona v neznanem grobu. Umrl je osamljen zaradi številnih bolezni, najbrž tudi zaradi sladkorne. Rok Zupan in Bojan Kovalc sva bila z vami, mahava do prihodnič in imejte se lepo.

Poslušate Radio Krka. 106,6. It's a kind of magic.

0: Krkina galerija.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki nas pelje po galerijah v naši regiji in osvetljuje razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se bomo sprehodili po arhivu galerije Božidar Jakac, kjer so gostili razstavo Tejke Pezdirc Začasno stanje.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Kiparka Tejka Pezdirc se je na razstavi Začasno stanje v lapidariju galerije Božidar Jakac predstavljala z instalacijo fragmentiranega telesa, skozi katero je obiskovalca povabila v nenavadno raziskovanje njegove notranjosti in pogonskega sistema. Človeško telo pri tem ni predstavila kot zaključeno in prepoznavno celoto, temveč kot kompleksen sistem posameznih delov, ki lahko delujejo le v medsebojni povezanosti. Umetnica je telo razstavila na njegove elemente ter jih nato na novo umestila v prostor, kjer je vsak zase pridobil drugačen pomen, obenem pa je ostajal odvisen od drugih. In čeprav je kiparka pri svojem delu posegala po zelo različnih materialih, kot so epoksi, silikon, tekstil in mavec, je ostajal material, v katerem primarno ustvarja marmor. Prav soočanje različnih materialov je bil pomemben del njenega umetniškega izraza, saj so se njihove lastnosti med seboj dopolnjevale, pa tudi izrazito kontrastirale.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Na razstavi so bili predstavljeni kamniti organi, ki so bili udobno nameščeni znotraj skeletnih nosil, ter obdani s tekstilnim živčevjem in tkivjem. Hladen, težak in trden kamen je s tem dobil skoraj organsko, telesno vlogo, medtem ko so mehkejši materiali ustvarili občutek kože, živčenja in povezovalnih struktur. Obiskovalec se je znašel pred svojevrstnim umetniškim organizmom, katerega posamezni deli so bili razpršeni po prostoru, a med njimi je ves čas obstajala nevidna povezava. Tako kot v človeškem organizmu, noben organ ne obstaja povsem sam zase, je tudi sistem, ki ga je ustvarila Tejka Pezdirc, bil tesno prepleten in v življenjsko pomembnem soodvisnem razmerju. Posamezni elementi so potrebovali drug drugega, da lahko sestavijo zamišljeno celoto. Razstava zato ni govorila zgolj o telesu in njegovih fizičnih sestavnih delih, temveč tudi o odnosih, povezanosti in krhkosti ravnovesja, ki omogoča delovanje celotnega sistema.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Telo, ki ga je umetnica ustvarila posebej za prostore lapidarija, je bilo prisilno razčlenjeno na štiri sobe. Te pa so še dodatno razpirale se v manjše prekate. Arhitektura razstavnega prostora tako ni predstavljala zgolj kulise za umetniška dela, ampak je postala pomemben del same instalacije. Prostori lapidarija so telo razdelili in mu preprečili, da bi se pokazalo kot ena sama neposredno vidna celota. Obiskovalec ga je zato odkrival postopoma, ko je prehajal iz sobe v sobo in posamezne fragmente šele v svojem pogledu in spominu sestavljal v skupno podobo. Z intervencijami in premišljeno postavitvijo objektov v prostor je umetnica med elementi spletla odnose, ki so komunicirali skozi stene in težili k ponovni združitvi, kot bi posamezni deli iskali drug drugega, da bi lahko telo ponovno delovalo kot eno.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Prav ta razdrobljenost je obiskovalca spodbudila, da se po prostoru ne premika zgolj kot opazovalec posameznih kipov, temveč kot nekdo, ki aktivno išče povezave med njimi. Tisto, kar je videl v eni sobi, je vplivalo na njegovo dojemanje naslednje. Zato se je pomen razstave gradil postopoma. Kiparska praksa Tejke Pezdirc namreč temelji na odnosnosti, na odnosih med posameznimi objekti, med materiali, arhitekturo prostora in predvsem med umetniškim delom ter človekom, ki ga opazuje. Umetnica to odnosnost ustvarja s postavitvijo, ki išče soočanja z barvo, materiali in svetlobo, predvsem pa z gledalčevim pogledom. Njena dela so polna nasproti, presenečen in vizualnih prevar. Materiali se pred gledalcem pogosto obnašajo drugače, kot bi glede na njihove običajne lastnosti pričakoval.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Tejka Pezdirc je kiparka, ki se poglobljeno ukvarja s konstrukcijo prostora in vlogo gledalca v postavitvi. Leta 2011 je diplomirala iz kiparstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, ter se izpopolnjevala tudi v Španiji, kjer se je z vpisom v program prostorske instalacije posvetila raziskovanju kiparskega prostora in konceptualne umetnosti. V svoji umetniški praksi se v veliki meri posveča odnosno oziroma na razmerju med objekti, prostorom in publiko. Poleg ateljejske prakse se ukvarja tudi s klesanjem nagrobnih napisov in poučevanjem joge. Živi in dela med Belo krajino in Ljubljano.
0: Poslušate Krkino galerijo.
1: Toliko za tokrat. Tudi prihodnjič se bomo odpravili po galerijah v naši regiji in spoznali razstave ter njihove avtorje, umetnike, njihove kompozicije, interpretacije, uporabljene tehnike ter njihov opus. Z vami bom Petra Majdič.
0: Skupaj smo bili v Krkini galeriji.

0: Začenja se. Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Podgoršek, izpad pridelka prižitih do 50%, gozdovom grozi katastrofa. Na Velenjskem jezeru zaznali cianobakterije. Vreme popoldne bo delno jasno in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik KGZS Jože Podgoršek. Prižitih pričakuje do 50% izpad pridelka, pri koruzi ponekod do 90%. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je še nanizal. Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščem in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. Skupna gospodarska škoda zaradi naravnih nesreč je v prvem letošnjem polletju znašala 100 milijard dolarjev, so ocenili v švicarski pozavarovalnici. Kljub hudim neurjem v ZDA in smrtonosnim potresom, ki so prizadeli Venezuelo, je bila škoda za 52 milijard manjša kot v enakem obdobju lani. Podnebne spremembe vplivajo tudi na podzemni led v jamah na severnem Velebitu, katerega starost ocenjujejo na od 400 do 3000 let. Njegova količina se še naprej zmanjšuje, čeprav je to območje tudi letos poleti eno najhladnejših na Hrvaškem, so te dni potrdile raziskave mednarodne ekipe ob koncu dvotedenske odprave. Preverjanje s pomočjo videosodnika v evropskem nogometu bo postalo hitrejše in doslednejše. Evropska nogometna zveza UEFA želi načrte uresničiti že to sezono, zato je danes napovedala zagon platforme Clearline, v kateri so zbrani sodniški primeri, ki bodo pomagali pri razlagah pravil igre. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Lepo zdrav na naše ceste, lepo so prevozne ta trenutek, ne poročite v kakšnih ovirah na cestah, če bo kje kaj, pa seveda pokličte nas, mi pa bomo obvestili ostale. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Dobro jutro, dragi moji. Ma skor smo se zbudili 5 minut nazaj, zdaj moramo pa že delati. Ja. In sem prepričana, da ste tudi vi po noč spali skor celi zadekani. Edin eno nogo ste imeli lepo na hladnem porinjeno ven iz kovtra. Ja, vem. Zakaj to delamo? Ker je naša noga precej pameten naravni termostat. Ko zaspimo, telo ponoči samo uravnava temperaturo. Ne? In za kakovosten spanec mora biti telesna temperatura nekoliko nižja. Zato se pogosto zgodi, da nam pod koltrom postane prevroče in ven pomolimo nogo. Ja, naša stopala pa imajo veliko krvnih žil in so precej učinkovita pri oddajanju toplote. In če jih odkrijemo, lahko telo hitreje odda tudi te toplote neki, ne? In ko se temperatura spet zniža na prijetno, nogo pogosto avtomatsko spet potegnemo pod kolter. In zakaj ravno ena noga? Zakaj ne obe? Verjetno zato, ker dobimo ravno dovolj hlajenja, obenem pa imamo večino telesa še vedno lepo zavito v toplo in varno v gnezdecu. Pa tudi zato, da te ponoči kakšna pošast iz omare ne zagrab za obe nogi, ne?
0: Radio Krka. Dolinska v srcu.
4: Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
3: Sadika na dom.si.
4: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Televizijsko poročilo.
1: Ja, takole, dobro jutro, še enkrat, 20:06 je. Čas je, da preverimo, kako so se imeli policisti preteklo noč. Na policijski postaji Kočevje so predčasno oduzeli vozniško dovoljenje osebi zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Obravnavali pa so tudi nedovoljeno kurjenje odpadkov. Na policijski postaji Ribnica pa so ponoči obravnavali prometno nesrečo s povoženjem divjadi. Kar se tiče naših cest, imamo na Dolenjski avtocesti okvaro vozila pred predorom Mali vrh v smeri Ljubljane. Tam je oviran promet, srečno in strpno še naprej in seveda previdno.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, 6:30 je, temperature so rahlo nad 20°C, danes bo sončno, najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri je sončno, najnižje jutranje temperature malo bolj sveže od 10 do 16, najvišje dnevne pa okoli 30. V petek in soboto seveda zopet sončno, jutri pa kar sveži. Lepo zdrav še vsem za volane. Ja, pravite, da imamo okvaro vozila na Dolenjski avtocesti pred predorom Mali vrh v smeri Ljubljane. Tam je torej oviran promet. Srečno in varno še naprej, če boste opazili karkoli, da bi zmotilo vašo vožnjo, nam to hitro sporočite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni suk, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom. 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Mali junaki, velika sreča.
1: Ja, 10 do 7 je že in že smo v porodnišnici Novo mesto. Babica nam je sporočila, da smo na včerajšnji torek 11. avgusta na svet pozdravili 2 fantka. Iskrene čestitke mamicama in očijama, pa seveda celi žlahti. Upam, da boste lepo praznovali. No, danes pa ena zanimivost za vas. A ste vedeli, da v Sloveniji najdemo tudi kakšna havajska imena? Ja, deklic z imenom Nani je na primer 6, ime pa pomeni lepotica. Z imenom Lani pa celo 11 deklic, ime pa pomeni modro nebo. No, zbrala sem že nekaj najlepših havajskih imen za punčke in fantke, ki imajo seveda tudi lep pomen. Zdaj za punčke na primer Kalija, pomeni sijoča, Malija, kraljica, Kiana pa božanska. Za fantke pa na primer Kimo ali oziroma Kimo, ki pomeni pameten, potem Koa, ki pomeni pogumen in pa Kaleo, ki pomeni melodičen, pa tudi Lono, lepo ime, ki pomeni ime havajskega boga za mir. Imena so seveda zelo posebna in super za vse tiste, ki vam morda tradicionalna niso všeč.
0: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Suša za kmete in državo, velika katastrofa. Država se bo interventno odzvala s povračili. Alpe Adria Green opozarja na domnevno nevarne železniške pragove. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ocenil, da je suša za kmete in državo velika katastrofa. Napovedal je interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov kot tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Opravili bodo terenski ogled. V ljubljanskih Črnučah je v neposredni bližini stanovanj odloženih približno 500 s kreozotom impregniranih železniških pragov, ki predstavljajo resno okoljsko in potencialno zdravstveno tveganje, so opozorili v organizaciji Alpe Adria Green. V družbi Slovenske železnice odgovarjajo, da so pragovi tam odloženi le začasno, z njimi pa da ravnajo po predpisih. Na napoved Ministrstva za kulturo, da izstopa iz ustanovitve Zavoda za sodobni ples, so se odzvali tudi v celjski in novogoriški občini. V mestni občini Celje napoved ministrice ocenjujejo kot odmik od dosedanjih strateških usmeritev države na področju decentralizacije kulture in institucionalnega razvoja sodobnega plesa. V mestni občini Nova Gorica pa so poudarili, da se z umikom države iz zavoda za obe občini v finančnem pogledu ustvarjajo zelo težki, če ne nemogoči pogoji za obstoj zavoda. Tudi v Levici menijo, da bo ukinitev zavoda imela nepopravljive posledice za generacije plesalcev. Napovedali so zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2:0. Izbranci Vitorija Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1:2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjane v zadnjem kvalifikacijskem krogu čaka Slovan Bratislava. Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Lepo zdrav na ceste, lepo so prevozne, ne poročate o kakšnih ovirah ali zastojih. Če bo kaj takšnega ali da bi karkoli zmotilo vašo vožnjo, nam to sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
10: skupaj v čudovit dan.
0: To je fantastično dolinsko jutro.
10: Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
9: Dobro jutro, dobro jutro. Evo, sedem jih je že čez sedmo, danes je 12. avgust. Dragi naši dolenci, posavci, belokranci, ja, sredina tedna je tukaj, vročina še kar ni popustila. Poletje se je letos pokazalo za res v svoji polnosti. Upam, da ga vseeno uživate, da si naredite tako, da je za vas najboljš. Predvsem pa si želim, da ne garate preveč, da imate še kakšen oddih planiran. Pa sem še to, ne, da šef odobri, pa je to to. Za letošnje poletje je boljš, da smo malo zagoreli kot izgoreli, Kanade.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Vabljeni avgusta na Grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač. In Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas Festival Bogensperk.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
4: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Radi!

0: Finga Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Brin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora z volkovi je treba tuliti?
2: Ja, meni se zdi, da to pomeni, da ne te volkovi sem sami tulijo. Ampak tudi mi.
1: Dragi moj Brin, mislim, da ti ni jasno, kaj želi ta pregovor povedati, ampak nič za to. Dejva se nekaj novega naučiti.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Brin, poglejva v slovar slovenskih pregovorov in se naučiva pravega pomena pregovora. Z volkovi je treba tuliti. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da druženje z močnejšo oziroma vplivnejšo skupino, ki navadno deluje moralno sporno, narekuje prilagoditev vedenja ali izražanja v tej skupini.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, malo čez pol osmo je, temperature so tam okoli 21 stopinj Celzija. Ja, danes bo sončno, najvišje dnevne temperature do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri sonce na vidiku, najnižje jutranje temperature malce bolj sveže od 10 do 16, najvišje dnevne pa do 30 stopinj Celzija. V petek in soboto tudi sončno, edino jutri bosta dokaj sveži. Na naših cestah pa trenutno brez kakšnih težav oziroma vsaj ne poročate o njih, če bo kje kakšna ovira, skrita kontrola, radar pa javite. Nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj. Ustavim avto, jo pogledam v oči

so bila 90-ta na Dolinskem. Nepoznavna 90-ta.

0: Poslušate Jutro na Krki. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Na območju starega mestnega jedra Krškega začenjajo tretjo fazo ureditve večnamenske poti s celovitejšo ureditvijo prometnega prostora. Na odseku od križišča za Hočevarjev trg do križišča za garažno hišo v Zatonu bo enosmerni promet, vzdolž odseka pa 86 parkirnih mest. Do januarja prihodnje leto bodo obnovili še približno 1,2 km pločnikov in skoraj 2 km novih oziroma izboljšanih kolesarskih površin. Vezavi na obstoječo kolesarsko infrastrukturo so predvideni nov prehod za kolesarje in dva števca kolesarskega prometa. Eno od obstoječih avtobusnih postajališč bodo ukinili, dve pa obnovili z nadstrešnico, klopmi, koši in tablami z voznim redom. Projekt vključuje še ureditev zelenih površin ter kabelskega, elektroenergetskega, telekomunikacijskega in širokopasovnega omrežja. Ob ureditvi večnamenske poti se bodo sočasno lotili še obnove vozišč državne ceste, odvodnjavanja in nove cestne razsvetljave.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice, slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Suša za kmete in državo, velika katastrofa. Država se bo interventno odzvala s povračili. Nov krog libanonsko-izraelskih pogovorov septembra v Rimu. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ocenil, da je suša za kmete in državo velika katastrofa. Napovedal je interventne ukrepe za neposredno pomoč kmetom zaradi suše, pospešitev teh postopkov kot tudi preventivne ukrepe, ki se nanašajo na lažjo širitev sistemov za namakanje. Opravili bodo terenski ogled. ZDA bodo v začetku septembra v Rimu gostile nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je sporočil neimenovan predstavnik State Departmenta. Po njegovih besedah bodo do takrat pogovori potekali v Bejrutu, Jeruzalemu in Washingtonu. V kakšnem formatu ni razkril. Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Pri opazovanju je nujno upoštevati varnostna priporočila, opozarjajo strokovnjaki. To noč bo tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo večina planetov našega osončja. Občina Kočevje je bogatejša za prve javne sanitarije. Gre za samočistilno javno stranišče, nameščeno tik ob glavni avtobusni postaji. Za uporabo bo treba plačati pol evra. Celotna naložba je znašala približno 75 tisoč evrov, ob čemer je stranišče zasnovano tako, da zmanjšuje možnost vandalizma, so navedli v občini. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2-0. Izbranci Vitorija Kampelosa, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1-2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Celjane v zadnjem kvalifikacijskem krogu čaka Slovan Bratislava. Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Lepo zdrav na ceste, lepo so prevozne trenutno, ne poročate o kakšnih policijskih kontrolah, kakšnih okvarah vozil, kaj podobnega, če pa bo kje kaj takšnega, pa seveda javite nam, mi pa bomo obvestili, ostale naj bodo previdni. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka, Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
7: Dobro jutro, dobro jutro. 5 minut čez 8 je, 12. avgusta smo. Poletja je še nekaj ostalo, pa naj kar še malo traja. Se veste, zima bo spet kar dolga, tako da ja, edini še malo dežja nam naj z neba pošljajo pa bo. Povejte mi, a ste za, da skupaj pokukamo tja, kjer najbolj diši, po svežih malicah in picah iz krušne peči. Danes nam pizzerija Era ponuja v prvem meniju za malico svinsko rolado Rizi Bizi, v drugem meniju divjačinski golaž z drobovic moki in pa še vampi v tretjem meniju, v četrtem pa pasul s klobaso ali pa brez klobase, kakor želite. Se pa bliža tudi petek, kar pomeni, da bomo na radiju Krka spet delili pice vam, dragi poslušalci, tako da če veste, da imate vikend frej ali pa naslednji teden frej, potem se prijavite, ker boste šli lahko na eno zaston pico, a ni to dobro. Samo napišite SMS ERA in pošljite na 031-33-4433, mi pa v petek damo vse te SMS-e na kup, žrebamo in pol pokličemo tak čas v petek. Torej natipkajte SMS ERA na 031-33-4433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
4: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
6: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in

0: vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Karmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz Oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8 ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.

0: Krkine dobre novice.
1: Po poletju, ki so ga zaznamovali uspešni reprezentančni nastopi, je napočil čas za klubsko košarko v Novem mestu. V minulih dneh so košarkarji opravili kardiološke preglede v zdravstvenem centru Aristotel, nato pa so se prvič zbrali v športni dvorani Leona Štuklja, kjer so opravili prvi trening pod taktirko trenerja Domna Zevnika. Priprave bodo potekale v Novem mestu, ekipa pa bo odigrala tudi nekaj pripravljalnih tekem. Prva uradna tekma naše košarkarje čaka v četrtek 17. septembra. V Novi Gorici se bodo s Cedevito Olimpijo pomerili za superpokalni naslov. V nadaljevanju pa sledita začetek domačega prvenstva, lige OTP Banka ter nastopanje v regionalni ligi ABA. Kočevje je dobilo prvo javno stranišče v občini. Samočistilni objekt so včeraj uradno odprli ob glavni avtobusni postaji, kjer je največja frekvenca obiskovalcev in s tem tudi največja potreba po javnih sanitarijah. Odločitev za postavitev javnega stranišča je občina utemeljila z željo po izboljšanju standarda javnih storitev in kakovosti bivanja. Občani in obiskovalci mesta tako pri uporabi sanitarij niso več odvisni od odpiralnega časa bližnjih lokalov ali drugih javnih ustanov. V mestni občini Novo mesto se je zaključil postopek tako imenovanega participativnega proračuna za obdobje 2026-2027, v katerem so občani med 27 predlogi izbirali 15 projektov. Občina bo za njihovo uresničitev namenila skoraj 200 tisoč evrov, sredstva pa bo enakomerno razdelila med primestne in mestne krajevne skupnosti, so sporočili z Rotovža. V mestnih krajevnih skupnostih so občani med tem izglasovali projekte kolesarnica pri osnovni šoli Bršlin, preureditev športnega igrišča na Vavpotičevi ulici, dogodek ulične umetnosti, namenjen poslikavi primernih zidov z grafiti, pitnik za vodo ob igrišču v Regrči vasi, nadaljevanje odstranjevanja japonskega dresnika, otroško igrišče in prostor za piknik na Žibertovem hribu ter otroško igrišče med bloki na ulici Slavka Gruma.
0: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Marko Škugor.
1: Ljubav smo.
0: Samo s tobom sam upoznal. Ljubav. Pol devetih je že. Dobro jutro, dragi moji. Evo, temperature so že okoli 23 stopinj Celzija. Danes pa bodo šle tam do 32, sončno bo. Tudi jutri bo tako, toplo, vroče, sonce bo sijalo, najnižje jutranje temperature od 10 do 16, najvišje dnevne do 30 stopinj Celzija. Tudi v petek in soboto bo sončno, edino jutri bosta dokaj sveži. Lepo zdrav še vsem za volane, tako kot prej lepo prevozne so naše poti, ne poročate o kakšnih večjih posebnostih, o radarjih, kontrolah, o verah. Če bo kje kaj takšnega, pa seveda javite na 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Sadika na dom.si.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. V Višnji Gori je z začetkom poletnih počitnic stekla gradnja prizidka in rekonstrukcija podružnične šole Višnja Gora. Skoraj 5 milijonov evrov vredna naložba bo prinesla sodobnejše pogoje za delo in pouk. Južni trakt šolske stavbe so že odstranili, gradbišče pa varno ločili od preostalih šolskih površin. Trenutno se gradbinci ukvarjajo z gradbeno jamo in pripravljajo podlago za postavitev temeljne plošče novega prizidka. Ob tem je izvajalec zaščitil streho obstoječe avle in zaprl vse prehode proti gradbišču, da bi v novem šolskem letu zagotovili varnost učencev in zaposlenih. Pouk in organizacija dela bosta namreč nekoliko prilagojena. V telovadnici zdaj urejajo strojna in elektroinstalacijska dela za ureditev razdelilne kuhinje oziroma začasni jedilnico in knjižnico. V neposredni bližini šole na cesti Talcev bodo uredili tudi začasno avtobusno čakališče. Sicer pa bodo starši ob koncu počitnic prejeli vsa potrebna navodila.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Mladi v Sloveniji pri sprejemanju rešitev zanje nočejo biti le nemi opazovalci. Zaradi prodajalcev nezakonitega blaga ogrožen obstoj mariborskega bolšjega sejma. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije, ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, naj jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili. To po njihovih besedah velja za različna področja, od stanovanske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. Finančna uprava opozarja na primere nezakonite prodaje na mariborskem bolšjem sejmu, ki obratuje ob nedeljah na Teznu. Kljub nadzoru in sankcijam se kršitve ponavljajo, tudi pri istih prodajalcih. Med možnimi skrajnimi ukrepi zato na Fursu omenjajo tudi prepoved sejma, kar je vznevoljilo številne obiskovalce sejma. Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Skoraj 30 ur po potresu so včeraj izpod ruševin rešili 32-letno žensko. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. Evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Lepo zdrav na ceste, ni večjih posebnosti ta trenutek, ne poročate v kakšnih radarjih, kontrolah, ovirah. Če bo kaj takšnega zmotilo vašo vožnjo, pa le sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu. Skupaj na Dolenjskem. Na Radiu Krka z nami Tjaša Jerman.
5: To sem jaz, dobro jutro, dober dan. Evo, 3 minute čez 9 jih je na tale 12. avgust. Upam, da se počutite dober. Mi se bomo na Krki še toliko boljš, ker že čez pol ure tukaj le v studio dobimo družbo. Jaz že komaj čakam, da slišite novo skladbo Midva letiva od ene in edine Ines Erbus, ki nam bo zaupala še nekaj več o samem nastanku pesmi, ustvarjanju, in mi seveda že odštevamo minute do takrat. Dejmo pa za začetek reno njeno, da si dvignemo razpoloženje. To je Šahmat.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na Autoline.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Dobro jutro, dober dan, 9:30 je že, trenutne temperature okoli 25 stopinj Celzija. Ja, danes bo vroče in sončno, seveda vse do 32 stopinj Celzija. Tudi jutri nadaljujemo s soncem, najnižje jutranje temperature od 10 do 16, kar sveže bo, najvišje dnevne pa do 30 stopinj Celzija. V petek in soboto tudi še sončno naprej, edino jutri bosta dokaj sveži. Lepo zdrav še na ceste. Ni večjih posebnosti ta trenutek, ne poročate v kakšnih radarjih, kontrolah, overah. Če pa bo kje, kaj pa javite. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Dobrodošli.
4: Dobro

0: Kingstoni in hotel Modro nebo na Radiu Krka. Takole, dragi moji, 3 minute čez 9:30 so že Tjaša z vami. Imam pa v studiju najboljšo možno družbo. Dragi naši, z nami je pevka, avtorica besedil in glasbe, ki jo zelo, zelo radi poslušamo na Radiu Krka. Z nami je čudovita Ines Serbus.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Ines.
1: Ja, lepo te je videti, no.
0: Hvala enako, hvala enako. Dobrodošla na Krki spet, le nazadnje sva bili takole 10. oktobra.
1: Ja.
0: Tako da to je
1: skoraj. Že skoraj obletnico.
0: Ja, že skoraj. Tako da za razliko od prejšnjega intervjuja, ki me skor kap, ki si sem prišla.
1: Ker smo te presenetali, ja.
0: Tako je, res. Sem se pripravila na ta intervju, okay. Tako da ni tako stresno.
1: Ok, super, me veseli.
0: Tudi mene. Jaz bi te vprašala, a ti drugače rada drugim pripravljaš presenečenja?
1: Ja, zelo. Sem pa še raj jaz presenečena.
0: Aha, mnoglih to sem hotela vprašati, ker eni pa nimajo radi, ne? Imajo radi vse pod kontrolo, tako da se tudi rada.
1: Ja, meni je pa to zelo všeč. V bistvu mi je tako fajn, če res naredijo nekako tako, da sploh ne skužim, ne? Veš, da niti ne pomislim, da bi se karkoli zgodilo, no, to mi je pa bolj naj. Takrat me ponovat emocije ful prevzamejo, no.
0: Lepo, pa si tudi taka čustvena.
1: Ja,
0: Ines, zdaj ti nam povej, kakšna je bila tvoja prva polovica leta 2026?
1: Delovna predvsem, veliko smo nastopali. Uh-huh. Zdaj sem se uspela malo spočiti, julija sem šla malo na krajši dopust letos po Španiji.
0: Ja.
1: Sem pa tudi se namatrala z novo pesmijo, ki jo bomo danes predstavile.
0: Tako je.
1: Tako da ja, mečken sem imela težavic, ne bom rekla, da mi je stekla tako hiter, kot tista, ki so je oktobra predstavljala sekunde.
0: Uh-huh.
1: Ampak sem ponosna, no, da mi je nekako spet uspelno z mojo ekipo.
0: Spet je hitra to, Ines. Si vesela,
1: ja, da sem vesela. Hvala. Hvala za to, ker veš, kaj največ ti pomeni to v bistvu, kaj dobiš to potrditev. In pri prejšnji pesmi sem jo in sem rekla, veš, zakaj pa ne bi probala še enkrat. Tako da sva z očjem mojim eva spet nekako nadaljujeva to družinsko vez in
0: pravilno,
1: to pot.
0: Pravilno, dobro vama gre. Ines, dej povej, a se ti zdi, da si karierno zdaj tam, kjer si si mogoče nekaj let nazaj predstavljala?
1: Ja. Imam še veliko ciljev, imam še veliko žel, ampak moram reči, da pa nekako, v bistvu niti nikoli si nisem tako nekih jasnih ciljev postavljala, bolj sem prepustila se, da teče, bolj sem pač pustila go with the flow, pa bo kar bo in se mi zdi, da mi to tudi najbolj odgovarja. Čim si nek, lepo, da imaš cilje, definitivno, ne pa nekaj potiham jih tudi jaz imam, ampak pol dobim tist pritisk, če jih ne uspem dovolj hiter uresničiti.
0: Yeah. Yeah.
1: Tako da jaz sem bolj tista, don't pressure me.
0: Greš lepo počas. Počas rasteš, ampak zdaj se mi zdi, da kar... Ker si preplavila slovensko glasbeno sceno še bolj.
1: Hvala.
0: Tako, no, kot sva rekli, ja, sekunde so se res dotaknile tvojih poslušalcev, fanov naših, tudi poslušalcev. No, danes pa torej nova avtorska skladba Midva letiva.
1: Ja.
0: Kdaj se je začela ustvarjati oziroma porodila prva misel o tej novi skladbi?
1: V bistvu melodija sama je nastajala že kmal po sekundah, ali pa tako nekako usporedno. Potem pa sem se jaz kar nekako nekaj časa obotavljala s tem besedilom, a bo šlo, ne bo šlo, nisem imela neke hude inspiracije, če sem čisto iskrena.
0: Pol pa
1: tudi želela sem si napisati nekaj za vse, se pravi, da se bojo vsi lahko poistovetili, da ja ne bo ljubezenska. In pol na koncu si pač prišla čist ljubezenska. Tako da jaz ponavad rečem, lej, tisto, kar rečeš, da ne, točno to se zgodi.
0: Ja. Vedno praviš ti, da uživaš nad oblaki, ne? Da rada potuješ. Tudi v ljubezni je včasih tako, ne? Da ne vem, kdo reče, pazi, da se ne boš zaletel kam ali pa ti kretiš zdaj nad oblaki. Ne? Velikrat se uporablja ta izraz. A se ti zdi, da zdaj, ko si starejša, se v ljubezni pustiš odnest ali imaš zdaj več neke bremze?
1: Dobro vprašanje. Verjetno, že odvedno jaz delujem tako, da se kar malo bremzam. Z leti pa sem se odločila, da se bom kar pustila. Prepustila in kam me odnese, še vedno s tisto mejo zdrave pameti. Sem dosti taka, no tlih to sem se s prijateljico pogovarjala, da ne pustim, da kakšnih takih res velikih bedari delam dosti na začetku. No. Sem kar taka dosti realna pa na tleh, ampak včasih se pa treba pustiti. Zakaj pa ne?
0: Sigurno,
1: življenje je prekratko, ne?
0: Ja, čeprav mogoče mogoče res kontra, ne? Da pač, ko smo mlajši, smo v noči s frfrasti.
1: Ja, pa se lepo navad smo, ne? Sploh tiste prve ljubezni.
0: Ja.
1: Moraš izkušnje dobiti.
0: Lepo, Ines. Ko smo že pri tem, a verjameš v ljubezen na prvi pogled?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: A si se, nisi se nikoli recimo zaljubila na
1: ne.
0: Prvi pogled?
1: Ne, verjamem pač na to neko... interakcijo, ki te zelo pritegne, ampak ne vem, če bi rekla ljubezen na prvi pogled, bi pa rekla, da pa lahko hiter začutiš, a je to nekdo, ki, s katerim vidiš kaj večno. Tako.
0: Ja. Da začutiš to.
1: Ja, prvi ljubezen na prvi pogled, ne. Jaz bi rabila par dejtov, no.
0: Jelej, nikoli ne veš, mogoče pa zgodi kaj taska, ne?
1: Ti povem, če se slučajno, pa pol pride pa ti
0: pri besedilu nove pesmi ti je pomagal tudi David Amaro.
1: Ja.
0: Prav zanimivo pri njemu, ne, ali je slovenščina, ali je hrvaščina, njemu to gre. A se je zgodil že kdaj obratno, da bi ti njemu pomagala pri njegovih?
1: Ne, vse, kar smo delali skupaj. Za najine skupne, se pravi duete. Takrat sva pač sva malo predebatirala, seveda gre njemu boljš, ne? Ampak evo, pri teh slovenskih pa lej, če men za slučajno ne gre, je to David en klic stran, v tem primeru to zgleda tako, ej, vse ima napisane sam prva kitica mi manjka, prosim, da pomagi mi. In pol on imel časa in sem tako mudi se mi, se mi mudi. No, pa sva se dobila, pa zelo hitro, v bistvu,
0: je hitra,
1: ja, ja.
0: Odlično. Top, vama je ratel, no, tudi pre melodiji, pač si pa, kot si rekla, s svojim očetom nadaljevala. Kako pa to zgleda ustvarjanje s svojim očetom?
1: In ni vedno najlažje. ampak je pa zelo lepo. Zato, ker na koncu ustvarjaš nekaj lepega in si ponosen in deliš to, no. Sploh, ko dobiš ta dober feedback nazaj. Vse pa seveda skregava tudi vmes.
0: Vse glede, to se nato vprašaš, ja, če se kaj sprička, da?
1: Ja, ja, to zgleda. To je pol tako, ka, pač poveva si, ampak mi smo taka familija, da si povemo, pa isto sekundo pol pozabimo. To je to. Narejen. Pač daš ven in greš naprej.
0: Pa imaš ti vsem zadnjo besedo pri tvojemu komadu, ali
1: ja, ja.
0: Njegovi presojke? Ok.
1: Mam jaz. Veš kaj, na koncu je tako, na koncu pregovarjava, kdo ima prav, veš, v bistvu za tisto, ta zadnjo, pa on prav, veš kva, se boš ti pela, ker ne bo po tvoje.
0: Točno to. Lepo. Tudi prikazali ste vse odlično, tudi video spot, seveda.
1: Hvala.
0: Tako kot to znaš, zmer dobro narediš. V Sloveniji ste tokrat bili, ja. Ali še kje?
1: Tudi na Hrvaškem.
0: Tudi na Hrvaškem.
1: Ja. Letos ni bilo časa iti pobegant nekam v tujino, oziroma zato, ker sem si zamislila, smo lahko tudi v Sloveniji
0: posneli.
1: Ja, tako da snemali smo na vrhu stolpnice v Ljubljani. Zdaj ogromno ljudi sprašuje, kako so to zdaj letela, so te dal gor na, ne vem, green screen, si bila nazaj ali. V glavnem, smo posneli seveda neke stvari v živo, stala sva na, takole, na takelem stolu, ko ga zdaj tle gledava, s stegnenimi rokami, takole krila in so se počutila, kot dva debila. Letita pač. Ampak na koncu postprodukcija pa je naredila svoje, ja.
0: Itak, top zgleda. Tudi vidim te, da ful uživaš pred kamero, ful znaš dobro zaigrati, to že je pri Ambis Ljubavi recimo, mene ti zvidel spot.
1: Hvala.
0: Pač top, sploh tista poljub scena, tista je pač kar ono,
1: te zadane.
0: Kurja koža.
1: Oh, hvala lepa.
0: Res, tako da sem te hotela vprašati, a se kdaj vidiš tudi v takih vlogih, kakšni igralski?
1: Ja, jaz bi to takoj.
0: Res?
1: Če bi kdo kaj pametnega ponudil, pa bi veš. To, okay. To je ena taka skrita želja. V videospotih, naprimer, imam občutek, da to dobro izpeljem.
0: Ja.
1: Zdaj, če bi vprašal mojo najboljšo prijateljico, bi rekla, da ne znam igrati. tako da, lej, bi bilo treba sprobati se.
0: Ej, meni se zdi ful dober, tako da jaz upam, da kakšen te prav človek zdaj posluša ta intervju, pa dobiš no. Kakšno povabilo.
1: Ja, jaz bi takoj kakšen film odigrala.
0: No, evo, manifestacija. Ines, jaz se res veselim vsega, kar nam boš še pripravila. Že kaj razmišljaš za naprej?
1: Se pripravlja tudi naslednja pesem že,
0: okay.
1: S podobni kombinaciji, se pravi z očetom, pa tako, da je reč bolj tam taka decemberska oziroma zimska, no.
0: Okay,
1: ne vemo, kdaj bo
0: išla,
1: ampak ja, to pa definitivno planiram.
0: Top, veš, da se tega veselim.
1: Ti povem seveda, ko pridem k tebi.
0: Odlično. Se pravi, ok, zdaj začeli sva intervju z kaj je bilo na začetku leta 2026 oziroma do zdaj. zdaj, se pravi v naslednji polovici, pa česa si želiš? Torej? Nova pesem?
1: Ja, čim več nastopov, čim več dobre hrane, ob druženju z dobrimi ljudmi, da sem srečna, evo to. Pa seveda, da se mi uresničijo tele moje skrite želje, no, in plani, ki jih še imam.
0: Bomo ti pomagali do njih. Daj mi povej, boš šla še kaj leteti na Doblake?
1: Zdaj le iskreno ne, sem odletela, kar sem. Mogoče do konca leta se še zgodi kakšne 2-3 dni, ampak letos bo pa to. Je pa bilo najlepše na svetu, ko sem se dvignila gor, pa veš tisto sonce po svet, spodi pa tako nebeško, no, tako da sama sreča.
0: Lepo, lepo, Ines. Takole, najlepša ti hvala, ker
1: hvala
0: si prišla
1: tebi
0: v našo družbo, ker si se propeljala sem. Uživaj, naredi ta komad, tako kot znaš. Če boš rabila pomoč, napiš, bom ti pomagala, ampak mislim, da boš ti to
1: zmenila. Hvala ti in se veselim, da se spet vidimo.
0: Tako, sedaj pa čisto prvič na radiju Krka, Ines Servus in Midva Letiva.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brez gotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 000 €. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Program brezplačnih prevozov za starejše Prostofer, ki ga koordinira Zavod Zlata nit, je v občini Mirna Peč zaživel pred dvema letoma. Prvega pol leta sta bili v povprečju dve vožnji tedensko, zdaj pa so povprečno štiri vožnje na teden. Vključenih je 50 aktivnih starejših uporabnikov, ki nimajo možnosti, da bi jim pomagali svojci. Prostoferjev pa je trenutno 9, ki se z veseljem odzovejo, kadar je potrebno. Največ voženj opravijo v Novo mesto, v zadnjem času pa jih je veliko tudi v Ljubljano, sicer pa so uporabnike peljali še v Celje, na Golnik, v Izolo in na Ptuj. Občina je poleg vozila zagotovila še kartico za polnjenje električnega avtomobila na bencinskih servisih. Najpogostejši razlog za vožnjo so obiski zdravnikov specialistov, terapij ali lekarn, nekaj prevozov pa je namenjenih tudi obisku trgovine, pošte ali drugim nujnim opravkom. Večina voženj poteka od ponedeljka do petka, med 8 in 15 uro.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
2: Mladi v Sloveniji pri sprejemanju rešitev zanje nočejo biti le nemi opazovalci. Madžarski parlament za predsednika države izvolil Andrasa Bako. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije, ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, na jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev, so poudarili. To po njihovih besedah velja za različna področja, od stanovanske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. Madžarski parlament je pričakovano za novega predsednika države izvolil nekdanjega predsednika Madžarskega vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Poslanci stranke Fides nekdanjega dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana so glasovanje bojkotirali. Finančna uprava opozarja na primere nezakonite prodaje na mariborskem bolšjem sejmu, ki obratuje ob nedeljah na Teznu. Kljub nadzoru in sankcijam se kršitve ponavljajo, tudi pri istih prodajalcih. Med možnimi skrajnimi ukrepi zato na Fursu omenjajo tudi prepoved sejma, kar je vznevoljilo številne obiskovalce sejma. V ljubljanskih Črnučah je v neposredni bližini stanovanj odloženih približno 500 s kreozotom impregniranih železniških pragov, ki predstavljajo resno okoljsko in potencialno zdravstveno tveganje, so opozorili v organizaciji Alpe Adria Green. V družbi Slovenske železnice odgovarjajo, da so pragovi tam odloženi le začasno, z njimi pa da ravnajo po predpisih. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. Evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
3: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Krka.
11: Jaz sem poseben model, poseben model, za v poseben hotel, tam bodo dojel,

senca, pa en točen. Pa fejst mrzlo. Popolno dolinsko poletje. Na Radio Krka.

0: glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
2: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
3: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga, novi lasje, objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
4: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
5: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
6: Več na gorenc.info.
7: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
8: Ahireka, Ahireka.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 35 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v velikih laščah pri bivši mlekarni, v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 12. avgusta, goduje sveta Ivana Frančiška de Chantal oziroma Šantalska, redovnica in mučenka. Imena, ki godujejo, Ivana Frančiška, Ivana Amalija Malka. Rodila se je leta 1572 v globoko verni plemiški družini v Dijonu. 20-letna se je poročila z možem, ki jo je ljubil in spoštoval. Njun zakon je bil srečen, Ivana pa je vse skozi imela čut tudi za reveže, onemogle in bolnike. Njen grad je imel poseben vhod in sprejemnico samo zanje. Prva hujša preizkušnja jo je doletela, ko je po 8 letih zakona mož nesrečno umrl in jo pustil samo s 4 otroki. Začele so se vrstiti preizkušnje, Ivane pa niso strle, saj je še bolj skrbela za zapuščene reveže. Vsa se je posvetila molitvi in pokori, imela pa je vse skozi hude notranje preizkušnje. Njen duhovni vodja je postal sveti Frančišek Saleški. Po njegovih navodilih je ustanovila red obiskanja ali salezijank, kakor jih je imenovalo ljudstvo. Bila je polna vere in vse življenje so jo mučile skušnjave proti njej. Imela je toliko raznih skušnjav, da jo je pogled v lastno dušo osupnil kakor podoba pekla. Kljub vsemu trpljenju njen obraz nikoli ni izgubil vedrine in je neomajno ostala zvesta Bogu. Ponovimo, danes 12. avgusta goduje sveta Ivana Frančiška Šantalska.
0: Krkin godovnik.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
3: Sadika na dom.si.
4: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kilogram, le 49 centov. In piščančja posebna klobasa, 500 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Pri športu smo. Priprave košarkarskega kluba Krka na novo sezono se začenjajo v Novem mestu. Ekipa bo odigrala tudi nekaj pripravljalnih tekem. Novi glavni trener ekipe je Domen Zevnik.
2: Pripravljalnih tekem je kar nekaj, priprave bojo večinoma potekale tukaj doma. Edino, kar je, da gremo nekam, so tekme, ki bodo. Dve v Kranjski Gori, ena v Ljubljani, ena v Zagrebu. Ostalo pa treniramo tukaj v Štuklu, tako da bomo celoten ta uvodni del delali doma. Tako kot vedno pravim, mislim, da je eno res hvaležen za te krasni dve leti. Mislim, da smo iz leta v leto iskali načine, kako biti boljši, kako še dvigniti nek naš nivo, tako da res upam, da tudi letos ljudje to prepoznajo, da bo ekipa si zaslužila najprej, da bo v Štuklu glasno in da bo težko ne zmagal.
1: Pravi Zevnik. Prva uradna tekma naše košarkarje čaka v četrtek 17. septembra. V Novi Gorici se bodo s CD-vito Olimpijo pomirili za superpokalni naslov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: NIJZ odsvetuje kopanje na dveh plažah v Izoli. Madžarski parlament za predsednika države izvolil Andrasa Bako. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti NIJZ, je sporočila Agencija za okolje. O preseganjih sta bila obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki sta izvedla ukrepe odsvetovanja in obveščanja na mestu samem. Madžarski parlament je pričakovano za novega predsednika države izvolil nekdanjega predsednika Madžarskega vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke TISA premijeja Petra Madžarja. Poslanci stranke Fidesz nekdanjega dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana so glasovanje bojkotirali. ZDA bodo v začetku septembra v Rimu gostile nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je sporočil neimenovan predstavnik State Departmenta. Po njegovih besedah bodo do takrat pogovori potekali v Bejrutu, Jeruzalemu in Washingtonu. V kakšnem formatu ni razkril. Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Skoraj 30 ur po potresu so včeraj izpod ruševin rešili 32-letno žensko. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v velikih laščah pri bivši mlekarni v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
2: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brazgotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo jasno, najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 35 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v velikih laščah pri bivši mlekarni v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Sončna očala, sončna krema in sončna kratka tikeljca. To je nagajivo poletje na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto, ki pokriva 8 dolenjskih občin, so v prvih 7 mesecih letošnjega leta pomagali številnim posameznikom in družinam, ki se spopadajo z življenjskimi težavami. Do konca julija so razdelili skoraj 1800 prehranskih paketov, opravili več tisoč obiskov na domu, med večjimi humanitarnimi akcijami pa pomagali očetu z 2 mladoletnima otrokoma pri prenovi stanovanja in družini, ki je dom uničil požar. Zbrali so še denar za nakup avtomobila ter pomagali skrbnici 3 vnukov pri nakupu stanovanske opreme. Poleg prehranskih paketov so v prvih 7 mesecih zagotovili še 51 plačil položnic in 166 bonov za šolske potrebščine. Letovanje pa omogočili 32 otrokom iz socialno ogroženih družin, 170 otrokom šibkim zdravjem, 6 starejšim osebam in 5 družinam. Razdelili so 722 toplih obrokov in zagotovili štipendije 15 upravičencem, vse to s pomočjo številnih donatorjev in prostovoljcev.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcem. Radio Krka.
1: Evropska unija za pomoč Kolumbiji po potresu sprostila 2 milijona evrov. NIJZ odsvetuje kopanje na dveh plažah v Izoli. Vreme, jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Evropska unija je za pomoč prebivalcem Kolumbije v uničujočem potresu najbolj prizadetih območjih sprostila 2 milijona evrov, je danes sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri Svetilniku in v naravnem kopališču Delfin v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti NIJZ, je sporočila Agencija za okolje. O preseganjih sta bila obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki sta izvedla ukrepe odsvetovanja in obveščanja na mestu samem. Na napoved Ministrstva za kulturo, da izstopa iz ustanovitve Zavoda za sodobni ples, so se odzvali tudi v celjski in novogoriški občini. V mestni občini Celje napoved ministrice ocenjujejo kot odmik od dosedanjih strateških usmeritev države na področju decentralizacije kulture in institucionalnega razvoja sodobnega plesa. V mestni občini Nova Gorica pa so poudarili, da se z umikom države iz zavoda za obe občini v finančnem pogledu ustvarjajo zelo težki, če ne nemogoči pogoji za obstoj zavoda. Tudi v Levici menijo, da bo ukinitev zavoda imela nepopravljive posledice za generacije plesalcev. Napovedali so zahtevo za sklic nujne seje odbora Državnega zbora za kulturo. Slovenski rekorder in nekdani mladinski svetovni podprvak Matic Ijan Guček bo danes tekmoval v polfinalu na 27. Evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. V eni izmed treh skupin bo član celjskega kladivarja tekel ob 13.55 po slovenskem času. Danes bo precej jasno, napoveduje Blaž Šter iz Agencije za okolje.
2: Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. V četrtek in petek bo jasno. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Romska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
6: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Danes bo pretežno jasno, najvišja temperatura bo 30 stopinj. Tudi jutri bo vreme jasno, najnižja temperatura bo 10 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
1: Meritve hitrosti se izvajajo v velikih laščah pri bivši mlekarni v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90 na Dolenjskem.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo z našo časovno kapsulo na potep v preteklost. Poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan 12. avgusta. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1099 križarji v bitki pri Askalonu premagajo Sarakene in ustanovijo Jeruzalemsko kraljestvo. Švedska in Novogorska kneževina pa podpišeta leta 1323 sporazum o razmejitvi. Konec je vojne kralja Filipa med angleškimi kolonisti in indijanci 12. avgusta 1676. 1813 Avstrija napove vojno Napoleonu. Isaac Singer pa prejme patent leta 1851 za šivalni stroj. Leta 1865 je pri operaciji prvič uporabljeno razkožilo. V amsterdamskem živalskem vrtu pa na današnji dan 1883 umre še zadnji predstavnik zebri podobne vrste kuaga. 1898 je konec popadov v vojni med Združenimi državami Amerike in Španijo, pa Združene države si priključijo Havaje. Leta 1908 izdelan prvi Fordov model T. 1914 Združeno kraljestvo napove vojno Avstro-Ogrski, začne pa se carska bitka med Avstro-Ogrsko in kraljevino Srbijo. 1919 vojska kraljevine SHS zasede Prekmurje, Babe Ruth pa 1935 odigra svojo zadnjo tekmo bejzbola. Hitler ukaže 1938 leta splošno mobilizacijo. 1944 se v Neaplju srečata Tito in Winston Churchill ter se dogovorita o jugoslovanski priključitvi Istre brez Trsta. OZN sprejme Ženevsko konvencijo leta 1949, ki izenači pravni položaj rednih in partizanskih vojsk. Začetek gradnje Berlinskega zidu leta 1961, 1981 pa IBM predstavi prvi osebni računalnik. 1992 zaključek pogajanj med Združenimi državami Amerike, Kanado in Mehiko o ustanovitvi prostotrgovinskega območja. V Bartensovem morju potone ruska jedrska podmornica leta 2000, no 2005 pa se na današnji dan z dokončanjem predora Trojane je dokončno zgrajena avtocesta A1 Šentilj-Ljubljana-Koper. In mi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 12. avgust zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Sadika na dom.si.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 13. do 19. avgusta. Lubenica 59 centov za kilogram in odstranjevalec vodnega kamna v razpršilu 750 ml le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. V sklopu participativnega proračuna občine Sevnica za prihodnje leto so maja zbirali pobude, ki jih je pregledala strokovna komisija. V nabor za SMS glasovanje se je uvrstilo 30 takšnih, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje in septembra bo zanje možno glasovati. V predlog proračuna za prihodnje leto se bodo uvrstile pobude, ki bodo v posamezni krajevni skupnosti prejele največ glasov. V primeru enakega števila glasov bo izbrana tista, ki bo to številko dosegla prej, vsak pa lahko glas odda le za eno pobudo. Na seznamu uvrščenih pobud na šestih območjih občine so med drugim obnove talne signalizacije, cestne preplastitve in ureditve družabnih prostorov, igrišč in večnamenskih učilnic, nakup različne opreme od urbane do odrske, postavitev otroških igral, toboganov in poligonov, pa postavitve števcev za štetje kolesarjev na kolesarskih stezah, hitrostnih ovir, informativnih tabel in podobne opreme. Glasovanje bo možno od 1. do 10. septembra.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Frka ob enih.
1: Kočevje je dobilo prve javne sanitarije. Krkaši začeli s pripravami na novo sezono. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. Začel se bo okoli 19:25, največja prekritost pa bo nastopila ob 20:16, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera. Ker bo sonce takrat pri nas že za obzorjem, bomo lahko opazovali le prvo polovico mrka. Oftalmologi ob tem opozarjajo, da mrka ne smemo opazovati brez ustrezne zaščite. Potrebna so namenska zaščitna očala z ustreznimi certifikati, saj lahko neposredno gledanje v sonce povzroči trajne poškodbe vida. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, je v okviru raziskave Win Worldwide ugotovila Mediana. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot 2/5, pesimistično pa skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti pa bi se jih v drugo državo preselilo skoraj 70%. V Sloveniji kar 57% mladih meni, da ima manj priložnosti od starih. Da ima več priložnosti, pa jih meni le tretjina. Mladi v Sloveniji so glede na te podatke bolj črnogledi tako od mladih po svetu kot v Evropi, pa tudi od mladih na Hrvaškem in v Srbiji.
0: Info Krka. Samo s Krko boste informirani in na tekočem. Vsak delovnik 15 čez 1, ter za vikend 15 čez 1 in 15 čez 3. Info Krka. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Kočevje ima prve javne sanitarije. Samo čistilno javno stranišče so odprli tik ob glavni avtobusni postaji, za uporabo pa bo treba odšteti 50 centov. Plačilo je trenutno mogoče izključno z bančno kartico. Sanitarije se po vsaki uporabi samodejno očistijo in razkužijo, po noči pa se izvede še ozonska dezinfekcija. Na občini pravijo, da je objekt zasnovan tako, da zmanjšuje možnosti vandalizma, vključuje pa tudi varnost mehanizme za zaznavanje morebitnih zdravstvenih težav uporabnikov. Za investicijo je občina namenila približno 75 000 evrov. Skoraj 52 000 evrov je stala izdelava objekta, preostanek pa so namenili nakupu zemljišča, pripravi plošče, infrastrukturi in ureditvi plačilnega sistema. Lokacijo ob avtobusni postaji so izbrali zaradi velikega števila obiskovalcev in potrebe po javnih sanitarijah. V prihodnem mesecu bodo dodali še previjalno mizo. Odprtje pozdravljajo tudi v Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen, kjer opozarjajo, da je dostopnost do javnih sanitarij za njihove člane pomembna za bolj vključeno in kakovostno življenje. Po poletju, ki so ga zaznamovali uspešni reprezentančni nastopi, je napočil čas za klubsko košarko v Novem mestu. V minulih dneh so košarkari opravili kardiološke preglede v zdravstvenem centru Aristotel, nato pa so se prvič zbrali v športni dvorani Leona Štuklja, kjer so opravili prvi trening pod taktirko trenerja Domna Zevnika.
2: Zelo lepo je biti nazaj v dvorani. Mislim, da se čuti ena taka pozitivna energija, tako kot je verjetno v vsaki dvorani, kjer se zdaj začenjajo počasi priprave. Jaz res verjamem, da je v Štuklu bilo že velik zelo lepih večerov, takih košarkarskih praznikov, ki jih mi kot ekipa brez navijača ne bi mogli speljati, zato igramo, tako da res upam, da tudi letos ljudje to prepoznajo, da bo ekipa si zaslužila najprej, da bo v Štuklu glasno in da bo težko ne zmagal.
1: Prva uradna tekma košarkarje Krke čaka v četrtek, 17. septembra. V Novi Gorici se bodo s Cedevito Olimpijo pomerili za super pokalni naslov.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
0: Krka ob enih.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v velikih laščah pri bivši mlekarni v obe smeri. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
2: Sadika na dom.si.
3: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
4: Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8. ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus Kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus Kuhinje.
7: Radio Krka.
5: V toku dneva.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije, ob današnjem svetovnem dnevu mladih pozivajo odločevalce, naj jih ob razpravah, povezanih z mlado generacijo, povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve o dogovoru z njimi. Le tako bo mogoče priti do ustreznih rešitev. To po njihovih besedah velja za različna področja, od stanovanske problematike in gradnje študentskih domov do študentskega dela. Svoja razmišljanja bodo podrobneje predstavili tudi na svoji novinarski konferenci.

0: Svetovni dan letos poteka pod geslom različne okoliščine, skupne težnje. Združeni narodi želijo z njim poudariti, da imajo mladi kljub različnim okoliščinam iste želje, ki so dostojanstvo, priložnosti, sodelovanje, dostojno delo, kakovostno izobraževanje in trajnostna prihodnost.
1: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Prihodnost slovenskega družinskega vinogradništva ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju. So se strinjali na nedavni okrogli mizi ob upisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine. Vse večje težave so vremenske razmere in prenos dediščine na mlajšo generacijo. Po besedah pobudnika upisa vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije Matjaža Pavlina so nujni ukrepi za konkretne učinke za nosilce dediščin, poenostavitev zakonodaje za male vinogradnike, omejevanje naseljevanja zidanic in razglasitev Martinovega kot državni praznik. Upis v register jim predstavlja večjo prepoznavnost in vidnost, promocijo strani Slovenskega etnografskega muzeja in večjo možnost za razvoj dediščine, vključno z materialno podporo države za njeno ohranjanje.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Iz Slovenije bo zvečer mogoče opazovati delni sončev mrk. Začel se bo okoli 19:25, največja prekritost pa bo nastopila ob 20:16, ko bo luna zakrila približno 91% sončevega premera. Ker bo sonce takrat pri nas že za obzorjem, bomo lahko opazovali le prvo polovico mrka. Za najboljši pogled je po besedah profesorja Igorja Žiberne priporočljivo izbrati višje ležečo lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu. Oftalmologi ob tem opozarjajo, da mrka ne smemo opazovati brez ustrezne zaščite. Potrebna so namenska zaščitna očala z ustreznimi certifikati, saj lahko neposredno gledanje v sonce povzroči trajne poškodbe vida. To noč bo sicer tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Pogoji za opazovanje bodo še posebej ugodni, saj bo luna v fazi mlaja. Vidnih bo tudi večina planetov našega osončja.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Reševalci v Kolumbiji, ki jo je v ponedeljek prizadel potres z magnitudo 7,4, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Skoraj 30 ur po potresu so včeraj spod ruševin v mestu Kali na vzhodu države rešili 32-letno žensko. Ženska je bila ujeta v drugem nadstropju porušene 5-nadstropne stavbe. Eden od gasilcev je za televizijo Karasol povedal, da je bila reševalna akcija zahtevna, saj so se morali gasilci spustiti 7 ali 8 metrov globoko v ruševine. Operacija je po njegovih besedah trajala približno 16 ur. Ocenil je, da je stanje ženske dobro glede na okoliščine. Možnosti, da bi v Kolumbiji tretji dan po potresu še našli preživele, so sicer vse manjše. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je v potresu umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh. Gorec, čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: V novem reporterju razkrivamo jahte bogatih in vplivnih Slovencev. Objavljamo najbolj obsežen seznam lastnikov prestižnih morskih lepotic. Dopisnica RTV Slovenija Carmen Švegal v intervjuju spregovori o kaosu Bližnjega vzhoda. Prinašamo pa še reportažo iz oaze Siva. Šli smo po sledeh Aleksandra Velikega. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brez gotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Danes revija Jana, tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Zaključen je postopek novomeškega participativnega proračuna za letos in prihodnje leto. Med 27 predlogi je bilo izbranih 15 projektov, glasovalo je več kot 600 občank in občanov. Občina bo za te projekte razdelila skoraj 200 tisoč evrov enakomerno med primestne in mestne krajevne skupnosti. V primestnih krajevnih skupnostih so participativni projekti večnamensko igrišče na Mivki, kuhinja večnamenske dvorane ter parkirni prostor za šolo in vrtec na Dolžu. Pohodniška pot na vrhu Priljubno, otroška igrala na Makutah, galerijski obešalni sistem za dom krajanov Uršna sela, skulptura v rondoju na Otočcu ter koši za pasje iztrebke v Podbrezniku. V mestnih krajevnih skupnostih pa so to kolesarnica pri osnovni šoli Bršlin, ureditev športnega igrišča na Valpotičevi ulici, dogodek ulične umetnosti in poslikave z grafiti, pitnik v Regrči vasi, odstranjevanje japonskega dresnika, otroško igrišče in prostor za piknik na Žibertovem hribu ter otroško igrišče med bloki na ulici Slavka Gruma.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Sončni mrk tudi z vplivom na elektroenergetski sistem. V Nemčiji julija pospešitev inflacije. Vreme danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Nocojšnji sončni mrk, med katerim bo sonce začasno prekrila luna in pri katerem je nujno upoštevati varnostna priporočila, bo v večini Evrope naenkrat in za omejen čas tudi zmanjšal proizvodnjo sončne energije. Največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji, nanj pa se pripravljajo tudi evropski sistemski operaterji, med njimi slovenska družba Eles. Letna stopnja inflacije v Nemčiji je julija dosegla 2,8%, je prvo oceno danes potrdil nemški statistični urad. K pospešitvi inflacije so prispevale višje cene energije, ki so posledica izteka ukrepa začasnega znižanja davka na gorivo. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,8%. Izrael je pristal na podaljšanje dveh misij Evropske unije na palestinskih ozemljih do konca junija 2027, je v torek v Bruslju sporočila tiskovna predstavnica Evropske komisije. Gre za civilni misiji EUBAM Rafah in EUPOL COPS, v okviru katerih pomagajo pri nadzoru mejnega prehoda Rafa v Gazi in usposabljajo palestinske policiste. Mlada slovenska talentirana atletinja Živa Remic, ki je minuli konec tedna na svetovnem prvenstvu do 20 let v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje, se je danes vrnila z ZDA in v Ljubljani pokazala svoje zlato odličje. Kot pravi, je medalja poplačan trud večletnega trdega dela in olajšanje, saj si sama nalaga kar nekaj pritiska. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
5: Kokos Agency.
6: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
0: Radio Krka. Krka. Gremo na ceste.
8: Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila, previdno tam. Štajerska avtocesta pa bo zaprta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukavica. O radarjih trenutno ne poročate. Če pa kje kakšnega opazite, pa sporočite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
8: Tudi v Celju točno 5:02. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Ja, lepo pozdravljeni, štartamo odlično sredino popovdne, ta zlata sreda, sredina tedna, kar pomeni, da smo z eno nogo že skoraj v vikendu.
8: A ki bo mimo grede sončen in vroč, zato danes na naši super duper optimistični pozitivni playlisti samo super osvežujoči glasbeni hiti. Predlagam, da k temu še sami dodate kakšno osvežujočo pijačo, da se premaknete v senco in uživate.
9: Če pa ste slučajno še v službi, pa je na našem Instagramu in Facebooku objavljen tudi moj video na svet, kako počivati na delovnem mestu, brez da bi vas sodelavci ali šef grdo gledali. Preverite, deluje.
0: Vedno v ritmu pozitive.

0: Snow Patrol v ritmu pozitive skupaj Rok, Luka in Nuša, na uri pa 15 čez drugo.
1: Ja, in to pomeni, da je čas za rubriko, kjer se bleščijo diamanti, razkrivajo skrivnosti in kjer tudi najbolj skriti kotički življenja slavnih prej ali slej pride na plano in imamo osebo, ki jih razkrije. Tukaj je show business z Nušo Rojs.
0: Ja, Cristiano Ronaldo in Georgina sta se včeraj na skrivaj poročila. Po 10 letih veze in točno eno leto po zaroki sta rekla, da, vzamem Georgina za zmeraj v dobrem in slabem.
1: Georgina Rodriguez, ki ja, pa zdaj ni več to, ne?
0: Ne, zdaj je Georgina Ronaldo. Ja. Poročila sta se na Portugalskem, v enem prestižnem obmorskem mestecu, ampak čisto tako, ne, brez velikega hollywoodskega spektakla, obred je bil čisto zaseben in intimen v družbi njunih 5 otrok, se mi zdi to zares lepo.
1: Kaj, pa če ima tuk denarja, je šparo, kaj to neč preproger, reče množice fotografov, če
0: ja,
1: je to?
0: Ja, očitno sta zasebnost postavila na prvo mesto, okay, ne, in je to za njo pravo bogatstvo in ne samo razkošje, ne. Sta pa kljub temu objavila fotke in obleka, ne veste, mislim z eno

0: Da se pa nekaj dogaja z Bradom Pittom,
1: ja.
0: Da, nekaj, da ni ok ali kaj.
1: No, izšel je eden njegovih najbolj iskrenih intervjujev, ja. Kjer je povedal, da se Angelina Jolie ločila od njega ravno zaradi tega, ker je bil takrat močno odvisen od alkohola in da je potem nehal pit in abstiniral Brad 7 Pitt. Let. Ja.
0: Je nehal Brad Pitt.
1: No, danes pa mu je uspelo nekaj, kar marsikomu ne. Po popolni abstinenci danes pravi, da lahko spije kozarček ali dva in zna pit profesionalno in se zadrža. Tako da, ja, zdaj je ok.
0: Ja, tudi ti ljudje, ki se zdijo takšni nepremagljivi, včasih lahko bijajo te težke bitke. No?
1: Ja.
0: Ampak sej, a nimamo vsak dan možnost, da obrnemo smer, da poiščemo pomoč, da poiščemo svoj fokus, pa da ima en korak drugačnemu, mogoče temu lahko rečemo boljšemu življenju, ker ja. Ne na zadnje vsaki lahko gospodar svoje naslednje odločitve, tudi Oliver Tove.

0: težkih življenjskih zgodb narediti pesem, ki res seže do srca. 20 je čez drugo, oprosti mi pape, smo slišali pesem o odraščanju, odločitvah in tudi o odnosu med očetom in sinom in o vseh tistih stvareh, ki jih včasih razumemo, šele takrat, ko zares odrastemo.
1: Ja, no, zdaj pa si privoščimo še malo regi ritmov.
0: Pa še malo tako presega

0: Ja, Higher Ground in UB40. Če je bil Eminem najbolj znan kot nek tak bel raper, pa so UB40 bili takšni beli regi ustvarjalci, britanska zasedba, speveda z uspešnico, torej Higher Ground.
1: Ja, zatem prihaja še pesem. Zveni pa kot precej dober razlog, da še malo povečamo glasnost. Še Luka mi ga tukaj. David Guetta, Teddy Swims in Tunes and I, Gone, Gone, Gone prihaja prav tako v ritmu pozitive še pred pol tretjo.
2: Radio Krka. Sadika na dom.si.
3: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Samo
4: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
6: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
7: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
8: Radio Krka.
2: Največ

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Dolgotrajna suša in letošnje izjemno visoke temperature imajo katastrofalne posledice za sadjarstvo v Posavju. V nenamakanih nasadih se drevesa že sušijo, v namakanih pa se posledice kažejo na plodovih. Zato bo pravi obseg škode mogoče oceniti šele ob začetku obiranja, je pojasnil direktor Zadruge za razvoj sadjarstva Tibona Anton Koršič.
2: Skupaj v srcu.

0: v srcu.
1: Pogled v nebo.
2: Črnomelj trenutno 32, Krško 31, Mozirje, Žalec, Markovci, Polzela in Celje okroglih 30, Maribor pa 29 stopinj. Jutri zjutraj bo sveže, če se boste vstali ob 6 zjutraj recimo, potem bo osvežujočih 12 stopinj, čez dan pa bo sonce zagrelo vse do 30, na obali do 35 in vse do konca tedna bo tako, tako da uživajmo v poletju, kopanju, hladnih pijačah in vsemu, kar nam poletje ponuja.
0: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

Predmeti na vozišču ovirajo promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro. Zastoj je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. O radarjih trenutno ne poročate, če kje opazite kakšnega, nam to sporočite na 08013 02 in vaše informacije z veseljem delimo dalje. Posrečno pot!

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Par minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive iz Štajerske, pa prihaja zgodba, ki res vrača vero v ljudi. Zgodba, ob kateri se bo marsikdo vprašal, ali bi v ključnem trenutku znal ravnati pravilno.
2: Ja, v tej zgodbi je človek, ki je pokazal, da pogum nima let in da včasih za veliko dejanje potrebuješ samo srce na pravem mestu. No, preden izvemo, kaj se je zgodilo in kdo je ta človek, o katerem bomo danes govorili z velikim spoštovanjem. Pa še dve fantastični, ne?
1: Tako je. Ostanimo skupaj v našem ritmu, ker ta zgodba vas bo prepričala, da dobri ljudje res še ostajajo. Res, da so redki, ampak obstajajo. No.

0: Mark Holman pa Jim Petty v ritmu pozitive, skoraj 15 je do tretje. No, prejšnji petek pa se je v Mariboru zgodilo nekaj, česar si, jaz sem prepričan, nihče ne želi doživeti sploh kot starš. Bom rekel, da je to še toliko bolj neprijetna novica, ampak srečnim koncem. Po reki Dravi pri Lentu je namreč nosilo leto in pol starega otroka, ki je nemočno brcal v reki, ljudje ob obrežju pa so gledali, nekateri so celo snemali.
1: Ja, ampak pojavil se je človek, ki ni ravnal kot večina, ki je zbral pogum in naredil edino, kar je prav. Ni razmišljal, ali je nevarno, ni razmišljal o svojem življenju ali gledal, če bo kdo drug pomagal. Luka, povej, kdo je ta junak?
0: Ja, nepričakovani junak je Mariborčan Igor Irgulič Furgula, kot je njegov nadimek.
1: Bravo, naš junak.
0: Ja, Igor je namreč šel v reko in pazi to. Pri svojih 81 letih je prijel otroka, ga kljub težkemu izhodu spravil iz vode do brega in mu s tem rešil življenje. Malček je bil pri zavesti na srečo nepoškodovan in po neuradnih informacijah pa, zdaj vse vas zanima tudi mene, kako je do tega prišlo, naj bi se otrok iz bližnjega stanovanjskega objekta izmuznil skozi odprto ograjo in sam odpravil proti Dravi pri letu in pol. Ja. Kako je pristal v vodi, še ni pojasnjeno, policisti pa seveda zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe, kar ne bomo sodili, ampak diši potem.
1: Ja, o ritmu pozitive ne bomo govorili o tistih, ki samo gledajo ali celo snemajo takšne dogodke. Javno pa izrekamo zahvalo človeku, ki je ukrepal, človeku, ki je pokazal, da pogum nima let in je odreagiral, kot bi po mojem moral vsak odrasel človek. Tako da, Igor, hvala.
0: Hvala. Hvala, Igor. Včasih za junaško dejanje pač ni treba zdaj leteti po zraku in biti supermen. Včasih je treba imeti samo srce na prave mesto in predvsem dovolj poguma, da ostaneš, stopiš naprej, si rečeš, treba je pomagati, tudi jaz zmorem, ali pa saj poklicati na pomoč koga, ki zmore.
1: Točno tako, junaki še obstajajo in danes je eden od njih iz Maribora, Igor Irgulič, še enkrat hvala in kot poje Toni Cetinski, ki prihaja v nadaljevanju.

0: Aha, sledi pa še ena za vse, ki se počutimo seksi.
1: Luka! Ja.
0: Right said Fred, I'm too sexy, uspešnica 90-ih, torej za seksi poslušalke in poslušalce še pred tretjo.
1: Da ostanemo pozitive.
0: V vročih ritmih ritma pozitive.
2: Radio Krka. Samo s tobo. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi. Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Veliko fekalno onesnaževanje v Izoli zaprlo dve priljubljeni plaži. Putin zagrozil s povračilnimi zasegi evropskih ladij. Vreme danes bo pretežno jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. NIJZ zaradi prisotnosti bakterije E. coli na dveh izolskih kopalnih mestih, in sicer Svetilnik in Delfin, odsvetuje kopanje. Preliminarni rezultati namreč kažejo 9-kratno preseganje mejnih vrednosti. Občina Izola kopalce na plažah že opozarja na nevarnost, pristojne službe pa aktivno iščejo vir fekalnega onesnaževanja. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v odzivu na možno prodajo tovora zaseženih ladij, ki naj bi bile del ruske flote v senci, zagrozil, da bi tudi Moskva lahko zasegla ladje, ki pripadajo evropskim državam. Številne evropske države so od začetka ruske invazije na Ukrajino zasegle več plovil, ki so del ruske flote v senci, in jih Moskva uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam. Od vrnitve talibanov na oblast v Afganistanu leta 2021 je bilo za srednješolsko izobrazbo prikrajšanih okoli 2,4 milijona deklet, je v torek sporočila Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO. Opozorila je, da gre za hudo kršitev temeljnih človekovih pravic, in pozvala k odpravi tovrstne diskriminacije. Mlada slovenska talentirana atletinja Živa Remic, ki je minuli konec tedna na svetovnem prvenstvu do 20 let v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje, se je danes vrnila z ZDA in v Ljubljani pokazala svoje zlato odličje. Kot pravi, je medalja poplačan trud večletnega trdega dela in olajšanje, saj si sama nalaga kar nekaj pritiska. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Predmeti na vozišču in pokvarjen tovornjak ovirajo promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med Grosupljem vzhod in Višnjo goro, zastoj pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo rebro. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Če opazite še kaj, kar ovira promet, pa naj vam ne bo nerodno poklicati na brezplačno 080 13 02. Nič dve. Pa srečno in varno pot.
0: Bodimo varni.
4: Tudi v Velenju 5:03. Res se takoj dvigne energija, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse povsod. Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. In pred nami je nova ura, nove zanimive zgodbe in naše čudovite iz naše čudovite zelene dežele in tudi iz sveta.
5: Ne? Ja, čez dve fantastični pesmi prihaja zgodba z letala, zaradi katere je moralo na stotine ljudi čakati. En majhen potnik pa je pokazal, da mu očitno ni nihče kos, niti posadka, niti zanj odgovorna oseba.
4: Ja, kaj se je zgodilo in zakaj letalo sploh ni smelo vzleteti? Tako je po Leon Rimes, še predtem pa Nick Kamen.

0: ker se preprosto ne moreš opreti luni. Leon Rame se v ritmu pozitive, skoraj 15 čez tretjo, nam danes daje občutke in misli, ampak ne luna, ampak sončni mrk, ki prihaja večer. Tako da, če pride do kakšne drame danes, veste, kdo je kriv. Ne luna, ampak sončni mrk. Ja, ni pa naprej zanimivimi, ampak resničnimi zgodbami, je tako, Luka?
1: Ja, naslednja je visoko leteča ali pa saj z letala. Začela se je precej običajno, končala pa tako, da so morali na koncu odpovedati celoten polet v Toronto. Na letalo je bil namreč otrok, ki ne oče, ne vsa letalska posadka, ki ga niso uspeli pripeti na sedež. Ja, pač ni šlo. In ker varnostnih pravil niso mogli izpolniti, letalo potem ni smelo poleteti.
0: Čekaj, zakaj pa ga niso mogli pripeti? Je šlo to za otroško trmo, ker je nagajal, ker potem bi moja že pokazala, kdo je šefa, ne? Ali pa ga je bilo samo strah letenja, ker če gre za strah, se moraš tega lotiti čist drugače, ne? Ja. Pa že prej pripraviti.
1: Tako kot piše, ne, da očitno ni šlo za navadno otroško trmo, ker eden izmed potnikov, ki je vse skupaj spremljal, je rekel, da je bil otrok videti zelo prestrašen, da se bi naj skril celo na tla pod sedeže, tako da
0: ja, potem je zgodba čisto drugačna. Če je šlo za strah pred letenjem, mu tudi jaz ne bi rekla samo tak, zdaj pa sedi in se pripni in bodi tiho. Mislim, takšen strah je treba vnaprej razumeti, pa tudi otroka pomiriti na drugačen način. Ne?
1: Točno tako. Sicer bi bilo bolje, da bi to odkrili že prej, ampak včasih se pač zgodi, da mora se strah zgoditi, ko se. Ne? In lahko se pa si naučimo nekaj iz te zgodbe, da pač pri otrocih, ki jih je nekaj nečesa ali nekoga res strah, da jih skaznijo, ne bomo prepričali v to. Najbolje, da najprej gotovimo, česa ga je strah in potem šele pričakujemo, da bo sodeloval tako, kot tako, bi želeli. Ne?
0: In zagotovo na to bo sodeloval, ker otroci so res tako pridna in iskrena in poštena bitjeca, prava naša sončica.

0: Če imaš v življenju osebo, ob kateri je vse nekako lažje in lepše, potem veš, kaj pomeni, da je nekdo tvoje sonce. Bipop so s to pesmijo res ujeli prav ta občutek, preprosto, zaljubljeno in brez kompliciranja. 20 je čez tretjo v našem ritmu pozitive in nadaljujemo s pesmijo, ki je skoraj obvezna za trenutke, ko se malo ustavimo, pogledamo okoli sebe in ugotovimo, kako čudovito je pravzaprav življenje. Čeprav ni vedno popolno, je pa vseeno lepo, kakorkoli obrneš. Na vrh te glasbene slaščice, tako češnja na torto prihaja še ena taka, ta prava dalmatinska, ki si jo ponavadi zapojemo na verandi s prijatelji ob kakšnem kozarčku. Takole gre.
1: Evo mene lipi moji bili galebne.
0: Tudi Mladen Grdović se nam pridruži čez nekaj trenutkov v ritmu pozitive.

0: Radio Krka. 3, 2, 1.
1: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
2: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Poletje v parku 2026 se je začelo v odličnem vzdušju. Prva dva večera sta v Brežiški park privabila več kot 1500 obiskovalcev in poskrbela za živahen uvod v pestro dogajanje, ki še sledi. Letošnji program je otvoril koncert skupine Koala Voice. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih alternativnih bendov je z energičnim nastopom in značilnim zvokom hitro ogrel občinstvo ter poskrbel za odlično vzdušje.
0: Radio Krka. Radio Krka. Baby, oh, oh, I'm just a little loco, like what's in Acapulco, I'm just riding away. Dolinska

0: Dolenjske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Trebnje trenutno 32 stopinj, Markovci, Celje in Maribor 31, Žalec, Metlika in Mozirje 30, Mislinja pa 28 stopinj in tudi jutri bo sončno, zjutraj okoli 13, čez dan do 30, na obali do 35, petek in vikend pa bo prav tako v tem stilu. Nič osvežitve še ne bo prišlo iz neba, zato moramo za to poskrbeti sami in skočiti v kak sosedov bazen, če že nimamo svojega.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Gremo na ceste. Zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Pletovarje ter proti Celju pred predorom Golo Rebro. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek in iz četrtka na petek med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času delu urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. O radarjih na našem območju ne poročate. Če opazite kakšnega ali pa zastoj oziroma nezgodo, nam to sporočite na 080 13 02.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive na to čudovito sredo 12. avgusta, ko že vidim, da na Instagramu letijo torbe, zvezki in šolski paketi, tako da se šola očitno bliža z veliko hitrostjo.
2: Ampak brez panike. V nadaljevanju razkrijemo 3 stvari, ki jih je dobro urediti še pred koncem avgusta.
1: Do takrat pa fantastična glasba v ritmu pozitive.

0: Novi fosili, 7 dolgih godina v ritmu pozitive, 15 pred četrto, ja, 7 dolgih let, 9 dolgih let pa se bo začelo za prvošolčke. Šola se neustavljivo bliža.
1: Ja, pa res, na Instagramu sem danes zasledila influencerje, kako svojimi otroki raziskujejo torbe, zvezke in cele pakete šolskih potrebščin, tako da očitno zdaj gre za res. Do začetka šole nas loči še dobra 2 tedna in če ne želite zadnji teden loviti vsega po trgovinah, je zdaj pravi čas za priprave. Prebrala sem, na spletu piše, da so 3 stvari, ki jih je res dobro urediti še pred koncem avgusta. In sicer šolske potrebščine, seveda na prvem mestu, ampak kaj je tukaj pomembno, da se res dobro preveri, kakšne stvari so še v redu, recimo od lani, če so kakšni zvezki ostali nepopisani, če že imate kaj od ostalih potrebščin, recimo kar je pa gel, trikotnik, da ne naročate vsega znova, ne? Pa da smo malo ekološki. Potem druga stvar, da pripravite prostor za učenje, da umaknete distrakcije recimo iz prostora in pa tretja, da dodate kakšne motivacijske pregovore, da razmislite skupaj z otroci, kakšni so cilji za novo šolsko leto, kako se bomo dobro pripravili.
0: Torej, preverimo seznam, pripravimo en tak miren kotiček za šolo, seveda skupaj z otrokom določimo, kakšen bo cilj, pa potem tudi poskrbimo, da je med temi cilji tudi seveda prosti čas, šport, počitek. Tako da ja, no, še dobro, da moja ta večja že sama poskrbi za te stvari.
1: Bravo.
0: Tako da ta mali pa še vedno računa na mamico.
1: Aha, dobro si se ti znašel, ampak fajn je, da se ne čaka na zadnji avgustovski teden, da ni potem stresa.
0: Ja, seveda, otroci, vi pa izkoristite do konca avgusta maksimalno. Dajte telefone stran, pejte v naravo, igrajte se s prijatelji na igrišču, tekajte naokrog, ker lahko jim priznam, tudi sam bi, če ne bi rabo delati, pa plačevati računo.
1: Saj vem, ti želiš si le. Ja, priznam, tudi jaz si to želim, ampak skupaj lahko zaplešemo kjerkoli. No, če le nismo v avto. Kingstoni prihajajo še pred četrto v naš ritem, predtem še Cars, pesmijo Drive in Rod Stewart, Rhythm of My Heart, da ostanemo vrhunsko razpoloženi.
2: Radio Krka. Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
3: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
2: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
3: Se vidimo v Žadovinku.
2: Autoline.si. Samo
4: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
6: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
7: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Jabolčni sok, 1 liter, le 1,39 €. In linški keksi s kakavovim polnilom, 400 gramov, le 1,59 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: V Evropi milijoni v pričakovanju popolnega sončevega mrka. Slovenec na Dugem otoku trčil v kletko ribogojnice. Vreme, jutri bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Milijoni evropejcev bodo danes lahko opazovali popoln ali delni sončev mrk. Najboljši razgled na popolni mrk bo z jasnim nebom ponujala Španija, kar je v državo že privabilo številne obiskovalce. Mrk bo viden tudi v Sloveniji, začel se bo ob 19:25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončnega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Na Hrvaškem so v noči s torka na sredo posredovali v več pomorskih nesrečah. Slovenec je na Dugem otoku s plovilom trčil v kletko ribogojnice, reševalci pa so pomagali tudi dvema Čehoma na supu pri Krku ter dvema Italijanoma na jadrnici v Velebitskem kanalu, so sporočili z Hrvaškega ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo. Na Hrvaškem so v Velebitskem kanalu sprožili iskalno akcijo 4 mladih portugalskih državljanov, ki so izginili minulo noč, potem ko so z majhnim napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Reševalci so danes najprej našli njihov čovn, nato pa še eno od pogrešanih. Iskanje otežuje močna burja, ki pa je čez dan nekoliko oslabela. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami s časom 48.03 izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo v petek ob 21:40 po slovenskem času. O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribor med Zadobrovo in Šentjakobom ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju zaradi pokvarjenega vozila. Radar v Kedju je v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji. Če ga opazite še kje, sporočite to na 08013 02.
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Novem mestu je 6:15.
10: Ja.
8: Do Dobrodošli v navalu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj z vami uživamo življenje, Rok Kreže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
4: Tako, počasi se približuje konec tedna in če jo boste mahnili proti slovenski obali, še eno pomembno opozorilo za vse, ki načrtujete kopanje v Izoli.
8: Ja, NIJZ, torej Nacionalni inštitut za javno zdravje, trenutno odsvetuje kopanje na kopalnih mestih Svetilnik in Delfin. V vodi so namreč izmerili močno povečano prisotnost bakterije E. coli, kar kaže na fekalno onesnaženje. Ja. Opozorilo velja do preklica, pristojni pa že iščejo vir onesnaženja.
4: Torej na ti dveh mestih selfie, skok v morje pa raje kje drugje. No, mi pa skupaj skočimo v fantastični glasbi naproti.

0: Adele v ritmu pozitive v tisti svoji najbolj mogočni različici. 15 je čez četrto. In če bi radi izvedeli, katere knjige so oblikovale enega najbolj prepoznavnih politikov našega časa, bo tole zagotovo zanimivo tudi za tiste, ki bi mogoče radi v življenju naredili nekaj več. Govorimo o Baracku Obami, ki je začel podcast o knjigah, ki so vplivale nanj, na njegovo razmišljanje in njegov pogled na svet.
1: Jaz verjamem v eno stvar. Če želiš biti uspešen, se splača poslušati uspešne ljudi in pogledati, kako živijo, kako si organizirajo dan, kaj berejo, kaj poslušajo in kakšne navade imajo. Zdaj, ni treba, da, ne vem, postaneš predsednik države. Ne? Lahko si uspešna mama, gospodinja, prodajalka, podjetnica ali pa preprosto najboljša v tem, kaj rada počneš.
0: No, definitivno. No. Zdaj, če lahko izkušam nekega uspešnega, vzameš eno dobro idejo, pa jo mogoče uporabiš na svojem področju, si že mogoče kaj pridobil, pa ne govorim zdaj to o kraji intelektualne lastine, ampak bolj izkušnje. Ne? Ja. Tudi sam bom preveril, ne? Čeprav raje sam berem knjige, kot poslušam podcaste o branju knjig.
1: No, ajde, kaj pa potem rad poslušaš, če ne podcastov?
0: Ja, smešno vprašanje, kaj le? Ja, glasbo v ritmu pozitive.

0: Kvarnerski dalmatinec se na to zagotovo spozna na sončne dni. Namreč nenobelan in sunny day v ritmu pozitive, ko se družimo na tole sončno popovdne.
1: Ja, 20 je čez četrto, kmalo pa slišimo dva svetovna glasbena izvajalca, ki jo je združila ljubezen do glasbe. Življenje je kratko in res je najpomembneje ne kje, ampak s kom ga preživimo. In to veste tudi Lady Gaga in Bruno Mars, ki jo slišimo še pred pol peto v našem ritmu.

0: Radio Krka.
1: Vabljeni avgusta na Grad Bogensperk. Večer strastnih tango ritmov. Pri Farci s Tinkaro Kovač. In Crvena jabuka. V soboto 22. avgusta pa vabljeni tudi v Šmartno na veliki kulinarični dogodek Šmartno kuha. Vabi vas. Festival Bogensperk. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva.

0: Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Občina Kočevje je bogatejša za prve javne sanitarije. Gre za samo čistilno javno stranišče, nameščeno tik ob glavni avtobusni postaji. Za uporabo pa bo treba plačati 0,5 evra. Celotna investicija je znašala približno 75 tisoč evrov, ob čemer je stranišče zasnovano tako, da zmanjšuje možnost vandalizma.
2: Skupaj v srcu in na Dolinskem.

0: Bizzo. Pogled v nebo.
1: Trenutno Žužemberk in Trebnje 33 stopinj, Pragersko 32, Maribor, Mozirje in Laško 31, Šoštanj in Žalec pa 30. Jutri zgodaj zjutraj bo svežih 12, čez dan pa se bo stopnjevalo vse do 30, na obali do 35 in vse do konca tedna ostaja podobno, kako blag več ali manj. V deževni ne duha ne sluha, zato kopalke, klobučki, krema za sončenje, voda, vse to ostaja obvezna oprema ta teden.
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Zadobrovo in Domžalami ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora bo zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek ter iz četrtka na petek, obakrat med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Radar v Kedju ste opazili v Bruni vasi pri Mokronogu na avtobusni postaji. Če smo kaj spregledali, računamo na vas. Pokličite nas na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.
1: Pet minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in v času visoke požarne ogroženosti je pomembna res vsaka dodatna previdnost, še posebej, če lahko z njo zmanjšamo nevarnost za gasilce. In pri tem jim bo v prihodnje lahko pomagala tudi tehnologija.
3: Ja, in kaj točno bodo uporabljali v te tehnologije?
1: Torej, uporabljali bodo nekaj zelo zanimivega,
3: ja?
1: Robotskega psa.
3: A res?
1: Ja, gre za štirinožnega robota, ki ga lahko pošljajo na območja, kjer bi bilo za gasilce prenevarno. Opremljen je s kamerami, senzorji in z njimi lahko preverijo razmere v zadimljenih ali poškodovanih objektih in dobijo pomembne podatke še preden vstopijo vanje ljudje, torej gasilci.
3: Aha, torej, če razumem, naj gre najprej tja robot, kjer človeka pač ni pametno izpostavljati nevarnost. Ja, smiselno, ne?
1: Točno to. Evo, vidiš, tukaj še pa jaz zagovarjam tehnologijo. Če lahko pomaga ta tehnologija gasilcem pri intervenciji, pa prihrani recimo tveganje, potem takšnega robotskega pomočnika vsekakor pozdravljamo.

0: se očipe.
1: Si je čipego ali po domače, kak bi te peglo? 15 manjka do pete, ko se v mislih preslikamo v botanični vrt. To je en tak kraj, kamor greš zaradi lepih rastlin, barov, prijetnih vonjav, pa tudi selfijev.
2: Prijetnih vonjav, ja. No, ampak v Bazlu te dni hodijo v botanični vrt, predvsem ja, zaradi vonja. Ampak beseda prijetnega v tem konkretnem primeru odpade, ne? Ker tam namreč trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rastlin na svetu, latinsko titan arum, po slovensko pa kar smrdljivka.
1: Smrdljivka, ja, že ime ne obeta ravno parfumerije, ne? Kako zelo smrdivi.
2: Takole, zdaj von na radio je težko pričarati, ampak ko boste slišali tole, si boste znali predstavljati. Njen von primerjajo z gnijočim mesom. In pazi to, rastlina to počne namenoma, saj s tem smradom privablja opraševalce, predvsem muhe in hrošče.
1: In ljudje dejansko hodijo to tja vohat.
2: Ja, in to množično. Smrdljivka izvira Sumatre, njen cvet pa je lahko visok, pazi to, več kot 3 metre.
1: Oh, wow.
2: Največja posebnost pa je ta, da cveti samo 2 dni. In v Bazlu je nazadnje cvetela julija 2023, torej je treba pohiteti, če bi želeli doživeti ta von. Ne? No, bo pa tropska hiša ravno zaradi zanimanja izjemoma odprta celo do 2 zjutraj.
1: Bravo.
2: Ja, in to, še pazi, to cvetenje prenašajo tudi po spletu.
1: Treba, da tudi sredi noči ljudje hodili vohat nekaj, kar diši po gnijočem mesu.
2: Ja, ne, škaj, očitno res rabi sebe napis, redko in eksotično, pa lahko tudi smrad postane turistično. Na
1: znamenitost.
2: No, a mogoče pa bi si tale smrdljivka raje zaželela več miru in bi živela kar sama. Kot je to dobro znal ceniti tudi legendarni Freddy v istoimenski skladbi Living on my own, ki slišimo še pred peto. Znani pa tudi legendarna ABBA, da ostanemo na najvišji vibraciji.

0: Radio Krka. Krka.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Sadika na dom.si.
6: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjsko.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V Evropi milijoni v pričakovanju popolnega sončevega mrka. Kitajsko potniško letalo C-919 opravilo prvi mednarodni polet. Vreme, jutri bo jasno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Milijoni Evropejcev bodo danes lahko opazovali popoln ali delni sončev mrk. Najboljši razgled na popolni mrk bo z jasnim nebom ponujala Španija, kar je v državo že privabilo številne obiskovalce. Mrk bo viden tudi v Sloveniji, začel se bo ob 19:25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončnega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. Od vrnitve talibanov na oblast v Afganistanu leta 2021 je bilo za srednješolsko izobrazbo prikrajšanih okoli 2,4 milijona deklet, je v torek sporočila Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO. Opozorila je, da gre za hudo kršitev temeljnih človekovih pravic in pozvala, kot pravi, tovrstne diskriminacije. Nekdani mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami s časom 48.03 izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo v petek ob 21:40 po slovenskem času. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki, na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Gremo na ceste.
9: Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, kjer umikajo pokvarjen tovornjak in tudi počena pneumatika ovira promet. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med počivališčem Zima in predorom Letovarjem. O radarjih trenutno ne poročate, takšno je stanje na cestah, če pri vas drugače, nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
9: Ja, no, tudi v Velenju je 6:05, ne?
11: Ja. Ritmo pozitivno.
9: Dobrodošli, to je Eter sreče, to je Slovenija v ritmu pozitivem. Skupaj z vami uživamo in uživamo življenje. Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerja.
8: Ja, danes je ena glavnih tem dneva sončev mrk, mislim, da že malo vpliva na najo. Ne bo pa nam predstavlja predstavo, ki je ne vidimo pogosto. Sonce bo za nekaj časa delno mrknilo, ampak brez skrbi. Mi v ritmu pozitive še niti slučajno nismo mrknili.
9: Ne, nasprotno, pred nami je še ena ura odlične glasbe, zanimivih zgodb in pozitivnega poletnega razpoloženja. No, ker pa pogled proti soncu danes nikakor ni čisto nedolžna stvar, čez nekaj minut dodamo še zadnje koristne napotke za varno opazovanje mrka.
8: Ja, do takrat pa včeraj na cesto, če ste za volanom.
9: Ušesa pa lahko brez skrbi prepustite, oziroma pustite pri nas. Ja. Vedno.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Junak Enrique Iglesias v ritmu pozitive. 15 je čez peto, to pomeni, če slabe 3 ure lahko opazujemo sončev mrk in kaj točno se bo zgodilo na nebu, lepo pojasni. No, da slišimo.
1: No, ja, gremo k osnovam. Sončev mrk nastane, ko se Luna postavi med Zemljo in Sonce ter na Zemljo vrže potem svojo senco. No, danes ponekod v Evropi bodo videli popoln mrk, pri nas v Sloveniji pa delnega, torej ko Luna prekrije samo del sončeve ploskve. No, najbolj spektakularno bo v Španiji, pas popolnega mrka bo šel tudi čez Grenlandijo, Islandijo, pa tudi del Portugalske. V Španiji bo popolna faza trajala manj kot 2 minuti, gre pa sicer za prvi popolni sončev mrk na evropski celini po letu 2006.
0: Wow, torej pri nas bo predstava malo manj dramatična, malo po 8 uri zvečer, ampak verjetno pa velja isto opozorilo, ne? Nikar ne gledamo naravnost v sonce.
1: Absolutno, to je danes ta najpomembnejši podatek. Sonca med delnim mrkom nikoli ne gledamo s prostim očesom. Potrebujemo posebna očala za opazovanje sonca, mimo grede prebral sem, da jih po Evropi masovno zmanjkuje, ne? Seveda logično, in ker imajo poseben ustrezen solarni filter. Navadna sončna očala niso dovolj, pa če so še tako temna. Ne?
0: Ja, ampak moj ata je včasih dal tisto masko za švasadven, pa je tudi bilo vredo. Te domače rešitve za temnjena stekla.

0: Zato, ker optika potem svetlobo še dodatno skoncentrira, in kar pa lahko zelo hitro poškoduje mrežnico.
1: Torej, danes lahko gledamo v nebo, ampak pametno.
0: Seveda, točno tako. Sončomrk je redek, to je res, ampak oči pa imamo vsaj po tej neki osnovni opremi samo ene.
1: Ja.
0: Zdaj, kaj pa počnejo z očmi vrane, pa razloži Plado.

Trikrat v Vlado Vrane v ritmu pozitive. 20 čez peto kaže ura, Rok Nuš in Luka smo še vedno vaša družba. Čas pa je za legendo, ki so bile nekatere stvari jasno že zdavnaj. A Bob Marley bo z nami še pred pol šesto. Pa tudi Džibonija, pa Kubizmo si privoščimo. Zato, da ostanemo tu, kjer smo že, na najvišji vibraciji.

0: Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
2: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
3: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
4: Sadika na dom.si.
5: Lovska družina Metlika vabi to nedeljo od 8 ure dalje k novemu lovskemu domu na Vinomer, na lovski golaž, kotlovino in pečenko.
6: Radio Krka.
7: To je Radio Krka. Dolinsko v srcu.

Radio Krka. Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. V Krškem se je zaključila 13-dnevna mednarodna delavnica dokumentarnega filma DokQ 2026, ki jo je Društvo zaveznikov mehkega pristanka letos pripravilo že 25. leto zapored. V intenzivnem ustvarjalnem procesu je sodelovalo 26 mladih filmskih ustvarjalcev iz 6 držav, ki so pod vodstvom priznanih mentorjev posneli 9 kratkih dokumentarnih filmov.
2: Skupaj v srcu in na dolini.

0: Muzika v srcu. Pogled v nebo.
1: Trenutne temperature je Trebnje 33, Vojnik in Slovenska Bistrica 31, Pragersko, Metlika, Laško in Polzela 30, Mislinja pa 29. Tudi jutri bo sončno, zjutraj okrog 13, čez dan do 30, na obali do 35. Petek in vikend prav tako v tem stilu kaže, da ne bo nič osvežitve prišlo z neba, zato moramo za to poskrbeti sami. Poskrbimo zase, da ostanemo hidrirani, čim več zelenjave, sočnega sadja, svežo hladno vodo pa nastavimo tudi ven za živali, ki tedni prav tako iščejo osvežitev in vsaj nekaj kapljic vode.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje. Zaradi nadgradnje sistema sekcijskega nadzora pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Mariboru iz srede na četrtek ter tudi iz četrtka na petek obakrat med 22. zvečer in 5. uro zjutraj. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.

0: Torn v našem ritmu pozitive in dobrih 15 do 6. Malo po 8 pa bo viden sončni mrk, po noči se zgodi še vrhunec perzeidov, oziroma kot jim rečemo po domače zvezdnih utrinkov, in ker je danes lunin mlaj, se bo to odlično videlo na nebu.
1: Ja, tako da danes ugasnimo telefon, gremo nekam, kjer je manj luči, se uležemo in gledamo gor. In enkrat za spremembo nam ni treba nič narediti, pa se bo nekaj dogajalo.
0: Ja, astrologi pa pravijo, da je današnji mrk v levu predvsem priložnost za iskrenost do sebe, tako da si res lahko vzamemo trenutek in razmislimo, kaj bi si želeli, če nas recimo ne bi bilo strah poskusiti. Kaj bi ti poskusil, Luka, če te ne bi bilo strah recimo?
1: Ja, kaj pa vem, evo, šel bi na bungee jumping ali pa skok s padalom.
0: A to te je strah?
1: Ne, nisem nek ljubitelj višine, nima zdaj bolezenskega strahu, ampak ne bi tega zdaj naredil, če pa ne bi imel tega strahu, bi pošel.
0: Opala, od višine se zvrti in tudi Luka cvikne. Zanimivo, to pa nisem vedela. Evo, danes, ko pade zvezdni utrinek, si lahko nekaj zaželimo, ali da premagamo strahove, ali pa se samo zahvalimo nebo za vse lepo, kar lahko vidimo, vonjamo, čutimo. Bač se mi zdi, da je prav, da smo hvaležni za vse to.
1: Ja. Mogoče bo pa najlepši del večera prav to, da si končno vzamemo čas, da svojo željo lahko sploh slišimo.
0: Ja, če bi bil jutri naš zadnji dan, kaj bi si srca zaželeli? Vesna Pisarovič pravi, da živi brez obžalovanj. Slišimo še pred šesto, prav tako Nušo Derendo, pa tudi Sting prihaja. Naj bo ta večer čaroben. Naredite si ga po svoje. Vse, samo da ostanemo zavedno v našem ritmu. Ritmu
2: pozitive!
3: Radio Krka.
4: Radi imamo slovensko. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Namenska moka za domače pecivo. 1 kg le 49 centov. In piščančja posebna klobasa 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: V Novi Jani. Sanja Brlobaš, oboje za življenje, brez gotine, moje medalje. Žan Serčič, skrino o smrti strica. Selitev v Gorico iz upora, 100 kvadratov za 124 tisoč evrov. Na obisku pri evangeličanski duhovnici Simoni Prosič Filip. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko.

0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
1: Odmevajo dolenski odmevi.
0: V Vinici bo prihodnji konec tedna vse v znamenju knjig, poezije in zgodb. Od 21. do 23. avgusta bo namreč v kampu Kolpa potekal tridnevni dogodek Beroča reka, ki ga pripravlja Ljudska univerza Črnomelj v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije in številnimi lokalnimi partnerji. Dogodek je namenjen vsem generacijam, njegov cilj pa je spodbujanje bralne kulture in opozarjanje na pomen branja za razvoj, učenje in kakovostno preživljanje skupnega časa. Letošnja Beroča reka bo posvečena slovenski literarni dediščini, v ospredju pa bo pesnik Oton Župančič. V petek bodo dogajanje odprli s poezijo, vinom lokalnih vinarjev in glasbo skupine 2B, ki bo predstavila uglasbitve Župančičeve poezije. Sobota bo namenjena predvsem otrokom in družinam z ustvarjalnimi delavnicami, lutkovno predstavo, bralnimi kotički in drugimi dejavnostmi, nedelja pa zgodbam, kulturni dediščini in druženju. Med drugim pripravljajo tudi družinski lov za zakladom in branje polanskih zgodb.
1: Odmevajo dolenski odmevi.
0: Prihodnost slovenskega družinskega vinogradništva ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju. So se strinjali na nedavni okrogli mizi ob upisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine. Vse večje težave so vremenske razmere in prenos dediščine na mlajšo generacijo. Po besedah pobudnika upisa vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije, Matjaža Pavlina, so nujni ukrepi za konkretne učinke za nosilce dediščine, poenostavitev zakonodaje za male vinogradnike, omejevanje naseljevanja zidanic in razglasitev Martinovega kot državni praznik. Upis v register jim predstavlja večjo prepoznavnost in vidnost, promocijo strani Slovenskega etnografskega muzeja in večjo možnost za razvoj dediščine, vključno z materialno podporo države za njeno ohranjanje.
1: Odmevajo dolenski odmevi.
0: Brezplačni prevozi za starejše Prostofer so v Mirni peči dobro zaživeli. Program, ki deluje od julija 2024, danes beleži približno 4 vožnje na teden in ima 50 aktivnih uporabnikov. Največkrat prostovoljni vozniki starejše peljejo k zdravniku, na terapije ali v lekarno. Najpogostejša destinacija je Novo mesto, vse več pa je tudi prevozov v Ljubljano. Z uporabniki so se odpravili celo v Celje, Izolo in na Ptuj. Za starejše, ki sami ne vozijo več ali nimajo druge možnosti prevoza, je storitev brezplačna. Prevoz je treba naročiti vsaj 3 dni vnaprej na številki 080 10 10, vsak delovnik med 8 in 18 uro. Občina sicer vabi tudi nove prostovoljne voznike, ki bi bili pripravljeni pomagati starejšim.
1: To so bili dolenski odmevi na Radiu Krka.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pokelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: believes in him.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Sadika na dom.si.
3: Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Radio Krka.
5: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 13. do 19. avgusta v akciji. Bavarski ementalec, 400 gramov, le 2,59 €. In mozzarella, ribana, 250 gramov, le 1,59 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Od 21. do 23. avgusta bo v Vinici potekal tridnevni dogodek posvečen knjigam, poeziji, zgodbam in druženju vseh generacij.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Ljudska univerza Črnomelj v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije, nosilcem projekta Evropski program za učenje odraslih ter številnimi lokalnimi partnerji pripravlja tridnevni dogodek Beroča reka, ki bo potekal od 21. do 23. avgusta v kampu Kolpa v Vinici. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom občine Črnomelj. Beroča reka je izvirni slovenski projekt, namenjen spodbujanju bralne kulture in ozaveščanju o pomenu branja za otrokov, osebnostni razvoj, učenje in kakovostno preživljanje skupnega časa. Branje bogati besedni zaklad, spodbuja domišljijo, razvija kritično mišljenje in povezuje generacije. Letošnja Beroča reka bo posvečena slovenski literarni dediščini, posebno mesto bo imel Oton Župančič. Ob njem pa bodo o pomembnih obletnicah oživela tudi literarna dela Lojzeta Krakarja, Srečka Kosovela in Zofke Kveder. Dogodek je namenjen otrokom, mladim, družinam, odraslim, starejšim, ljubiteljem literature in vsem, ki radi prisluhnejo dobrim zgodbam.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: V petek 21. avgusta bo tako v objemu verzov in vina slavnostno odprtje dogodka, posvečenega poeziji. Obiskovalci se bodo lahko družili ob vinu lokalnih vinarjev, uživali v kulturnem programu, obogatenem z recitacijami, deklamacijami in nastopom glasbene skupine 2B z uglasbitvami Župančičeve poezije. V soboto 22. avgusta bo Branje nas povezuje. Dopoldne bo namenjeno otrokom in družinam z ustvarjalnimi delavnicami, pesniško telovadbo, lutkovno predstavo, bralnimi kotički in knjigobežnico. Popoldne bo v ospredju pomen dostopnega branja za vse, pripravljen bo pogovor o branju in bralnih izzivih, nastop deklamatorjev, Župančičeve frulice, preloških muzikantov ter predstavitev lokalnih ponudnikov in rokodelcev. V nedeljo, 23. avgusta, pa se bo sklenilo dogajanje z dogodkom po poteh zgodb in izročila. Zaključni dan bo namenjen zgodbam, kulturni dediščini in druženju. Obiskovalce čakajo družinski lov za zakladom, bralni kotički, branje polanskih zgodb s polanskim društvom Stari trg ob Kolpi in nastop otroške folklorne skupine Kut Oton Župančič Vinica. Celoten program si lahko sicer ogledate na spletni strani Ljudske univerze Črnomelj, organizatorji pa pravijo vabljeni na tridnevno druženje ob Kolpi. Toliko za tokratni Krkin odsev kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.
2: Skupaj v srcu.

0: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
1: Sadika na dom.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Iva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: prva ponovitev. Krka doma.
1: Kočevje ima prve javne sanitarije. Samočistilno javno stranišče so odprli tik ob glavni avtobusni postaji, za uporabo pa bo treba odšteti 50 centov. Plačilo je trenutno mogoče izključno z bančno kartico. Sanitarije se po vsaki uporabi samodejno očistijo in razkužijo, po noči pa se izvede še ozonska dezinfekcija. Na občini pravijo, da je objekt zasnovan tako, da zmanjšuje možnosti vandalizma, vključuje pa tudi varnost mehanizme za zaznavanje morebitnih zdravstvenih težav uporabnikov. Za investicijo je občina namenila približno 75 tisoč evrov. Skoraj 52 tisoč evrov je stala izdelava objekta, preostanek pa so namenili nakupu zemljišča, pripravi plošče, infrastrukturi in ureditvi plačilnega sistema. Lokacijo ob avtobusni postaji so izbrali zaradi velikega števila obiskovalcev in potrebe po javnih sanitarijah. V prihodnem mesecu bodo dodali še previjalno mizo. Odprtje pozdravljajo tudi v Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen, kjer opozarjajo, da je dostopnost do javnih sanitarij za njihove člane pomembna za bolj vključeno in kakovostno življenje. Po poletju, ki so ga zaznamovali uspešni reprezentančni nastopi, je napočil čas za klubsko košarko v Novem mestu. V minulih dneh so košarkarji opravili kardiološke preglede v zdravstvenem centru Aristotel, nato pa so se prvič zbrali v športni dvorani Leona Štuklja, kjer so opravili prvi trening pod taktirko trenerja Domna Zevnika.
2: Zelo lepo je biti nazaj v dvorani. Mislim, da se čuti ena taka pozitivna energija, tako kot je verjetno v vsaki dvorani, kjer se zdaj začenjajo časi priprave. Jaz res verjamem, da je v Štuklu bilo že veliko zelo lepih večerov, takih košarkarskih praznikov, ki jih mi kot ekipa brez navijača ne bi mogli speljati, zato igramo, tako da res upam, da tudi letos ljudje to prepoznajo, da bo ekipa si zaslužila najprej, da bo v Štuklu glasno in da bo težko od nezmagal.
1: Prva uradna tekma košarkarje Krke čaka v četrtek, 17. septembra. V Novi Gorici se bodo s Cedevito Olimpijo pomerili za super pokalni naslov.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
3: Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
0: Krka obenih. Krka obenih. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
0: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Poslušate Radio Krka. 106,6.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.